0: 24/7 SFM.
1: Verstaan jy wat jou oë aan my doen? En vier

0: Casting Crowns met The World is Alive. Goeiemôre van my Johan Nerm. Jesaja 49 vers 1. Die Here het my voor my geboorte al geroep. Toe ek nog in my moeder se liggaam was, het hy my op my naam genoem. Hoor jy hoe besonder jy is? Jy is werklik uniek. Die Here het jou in jou moeder se skoot aan mekaar geweef. Hy het jou naam geken voordat jy gebore is. Jou naam is op sy handpalms gegraveer. Die Almagtige God, die Skepper van die hemel en die aarde, die een wat die sterre in die hemelruim geplaas het, sy asem blaas in jou rigting. Sy gees is elke oomblik by jou, in jou, oor jou, om jou, onder jou, bo jou, agter jou en voor jou. Hoor jy hoe besonder sy is? Skaars minder as die hemelwese, sê Psalm 8 vers 6. Wees daarom bly, wees positief, wees hoopvol en loof God daarvoor. Vader, baie dankie dat U lief is vir ons en dat U ons altyd in die gedagtes hou. In Jesus naam. Amen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: SFM weer.
1: George in Wildernis, 12 die minimum, 14 die maksimum. So 27% kans vir reën op die oomblik, word natuurlik baie meer deur die dag in môre in en die humiditeit oor die 90%. Mosselbaai en Hartenbosch 13 die minimum, 16 die maksimum. Windspoed wat deur die dag kan optel hier rondom die 30 km/h. Oudtshoorn en Rustenburg die minimum, 13 die maksimum. Riversdal en Stilbaai 11, 14. Windspoed daar so 23 km/h. Ladysmith begin op 9 op na 12. En Plettenberg Baai en Nuisna 13 die minimum, 15 die maksimum. Langs die kus af 'n windspoed van so 27-28 km/h in daai area en die reën wat vandag gaan begin val.
0: Nierendag punt

0: Klein.
1: Landbou sake met 'n rekord mielieoes wat vanjaar wink word die nuus verwelkom dat die Maiden Wharf terminaal in die Durbanse hawe vir die eerste keer sedert Desember 2023 'n vrag uitvoer mielies op 'n skip gelaai het, altesaam 40.000 ton geel mielies wat vir Vietnam bestem is, is op die vragskip MV Chang Hang Hong Hai gelaai. En ons is bemoedig deur die gunstige oesvooruitsigte vir 2026 en die samewerking wat ons van die bedryf af kry. Die faktore dra daartoe by die terminaal meer mielies sal kan uitvoer. Volgens die jongste oesskatting word 'n mielieoes van 17.06 miljoen ton verwag. Dis een van die hoofstories dan by landbou.com as jy daardeur gaan lees. Daar's baie oor die weer en baie oor die dieselprys wat 'n bietjie verligting gaan bring. Dit is dan by landbou.com. As ons kyk by Marula Media se landbou sake, is dit die FSA gaan tariewe op landbou toerusting sny. En dit is dan president Donald Trump van die FSA het maandag 'n uitvoerende bevel onderteken om invoertariewe op landbou toerusting te verlaag. Trump se proklamasie verlaag die tariefkoers op masjinerie, soos stroopers, asook sekere ander toerusting van 25 na 5.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Nou kyk ons wat is die hoofopskrifte in die koerante. Begin by die Burger vanoggend. Wildtuinmoord 2 in Mosambiek word ondervra. Is twee verdagtes wat dan betrokke kon gewees het by die Kroekskonder moord in die Kruger Wildtuin wat in Mosambiek in hegtenis geneem is. Dan kom het teek kwaad dat LER nie kan sê oor rasdiskriminasie en skooltoelatings nie. En dan skole in Eden Sentraal Karoo gesluit weens weer waarskuwing. Dan gaan kyk ons in die beeld vir oggend. Daar hoofopskrif is dan seun 12 op die N4 naby Mkhanzini voor maats doodgery. Sjoe. Steve Hofmeyr kry teerspoed op 'n vrot pad in die Vrystaat en dan derde aanklag teen polisie se ballistiese kenner wat glo met bewyse knoei. Dis alles dan in die beeld in die Volksblad. Vanoggend is daai Steve Hofmeyr storie hoofnuus. Die vermaaklikheidsster Steve Hofmeyr het die naweek teespoed op die Vrystaat opgetel toe 'n krater op die R103 twee van sy voertuig se bande geëis het. Dan is het beskuldigde in welkom moord soek regshulp en luxe historiese treinwa op pad na Sandstone se museum. Is dit die opskrifte in die koerante? 104.1 SFM.

0: 6 dig by my.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ons begin in die George omgewing, inkomend van die wildernis, lyk nog redelik vry vloeiend, is wel besig op Nysna weg, al daar van Madiba se kant af. Die Redelands op die N12 is het vry vloeiend, mistige weer oor die oud in die Kwapas, nat in plekke. Hope, York, R102 is al besig daar. Vry vloeiend by die lughawe, op die N2 self, mistige nat weer, en dan in Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai, is het nog vry vloeiend op die oomblik, as jy inkom vanaf Hartenbos, is het besig waar jy afdraai. By die N2 in Hartenbos, by Garden Walk Mall, en dan is het ook besig waar jy afdraai, daar voorbaai by die N2.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lipchannels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
5: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith,

0: Ons rook sy en ons kyk na verjaarsdag vandag. Anderson Cooper, hy nuusaanbieder, hy word so 58, 59 jaar oud. Dan James Purefoy, hy's 'n Britse akteur, hy word 62 jaar oud. Hy het 'n groot rol gespeel in het Mark Anthony gespeel in HBO se Rome. Hy was ook in Fox se The Following. Dan as ons verder deur die lys gaan van bekendes, sien ons dis ook die verjaarsdag van Rafael Nadal wat 40 jaar oud word. Ja, Rafael het op 'n stadium dan met tennis wêreld oorheers het, ne? Daar in Mallorca in Spanje. Waar hy gebore is, Grand Slam tennis champion who has won an outstanding 14 French titles. He won Wimbledon in 2008 and 2010. Australian Open in 2009 and the US Open in 2010 and 2013. Ook in 2017. Op skool het hy allerhande sport gespeel. Hy toe nou later aan het hy moes hy kies, toe het hy tennis gekies. So dat hy dan maar sy huiswerk ook kon doen. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Kiss FM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op Kiss FM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die EFF kritiseer president se hantering van nasionale krisisse. Die Wêreldhof stel nuwe sperdatums. In Suid-Afrika se volksmoordsaak teen Israel en adjunk president Masatele verseker beleggingsverbintenisse in India.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Politieke partye het tot laat gister oor die begroting van die presidentsie gedebatteer. President Cyril Ramaphosa het gistermiddag sy begrotingstoespraak gelewer. Die EFF-LP in Nazir Polson het van die debat geleentheid gebruik gemaak om die linkse revolutionêre agenda van die party buite die regering van nasionale eenheid uit te lig. En die president Ramaphosa se administrasie daarvan beskuldig dat het fundamenteel losgemaak is van die nasionale krisisse in die land soos misdaad, xenofobie en verantwoordbaarheid. Die Wêreldhof het Suid-Afrika tot November 2027 gegee om sy volgende skriftelike voorlegging in sy volksmoordsaak teen Israel oor die Gaza-konflik in te dien. Die uitspraak volg op Israel se voorlegging in Maart, met Israel wat teen Mei 2029 moet reageer. Die Wêreldhof sê tweede ronde skriftelike argumente is 'n normale deel van sake wat ingevolge die volksmoordkonvensie aanhangig gemaak word. Suid-Afrika sal ook Israel se besware teen die hof se jurisdiksie aanspreek. Die saak bly op hierdie stadium vertroulik. Die konstitusionele hof het die Nagwate plaaslike munisipaliteit se aansoek om verlof tot appel teen 'n hofbevel wat die munisipale raad ontbind van die hand gewys, wat 'n lang regstryd tot 'n einde bring. Die uitspraak volg op 'n uitspraak van die Hooggeregshof in 2025 wat bevind het dat die munisipaliteit nie sy grondwetlike en administratiewe verpligtinge nagekom het te midde van ernstige diensleweringsprobleme nie. Afriforum wat die saak aanhangig gemaak het, sê die uitspraak is betekenisvol omdat dit die ontbinding van die munisipale raad suksesvol deur 'n hofbevel afgedwing het. Afriforum se streekskoördineerder vir die Mooirivier distrik, Alta Pretorius.
2: Na jare se teenkanting en 'n regsgeding wat meer as 'n jaar geduur het, moet die Nguate munisipaliteit nou die stryd finaal gewonne gee en plek maak vir die herstel van Parys en die ander dorpe in die munisipaliteit. Ons sien uit na 'n bevoegde munisipaliteit wat dienste kan lewer en in samewerking met die gemeenskap die dorpe op die pad van herstel sal plaas, want die inwoners verdien dit.
1: Adjunk president Paul Masatele het beleggingsverbintenisse tussen Suid-Afrika en Indië verseker. Masatele is hierdie week op 'n staatsbesoek in Indië. Hy sê die eerste deel van die besoek was baie produktief. Masatele voeg by: sy besoek aan Indië is daarop gemik om voort te bou op die vriendskap en vennootskap tussen die twee lande. Dan kyk ek Australië en Pakistan wat teen mekaar speel. Nathan Ellis het 'n loopbaanbeste van 4-33 gelewer. Australië vir Pakistan met 41 lopies in die tweede eendag wedstrijd geklop het, is nou 1 elk. Australië het 231 vir 9 aangeteken, danksy 50 talle van Joss Inglis en Cameron Green, voordat hulle toe vir Pakistan uitgehaal het vir 190 in 44 balbeerte. Hulle speel donderdag dan die beslissende wedstrijd. Geldsake. Goud verhandel teen $4,483.10 per fyn ons. Brent 3 olie kos $96.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.25 teen die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro en R21.88 teen die pond. En dis die einde.
0: George 90.1.

0: berge. George 90.1 SFM. Varte in opsoek na jou. SFM weer. George in wildernis, 12 die minimum, 14 die maximum. So 27% kans vir reën op die oomblik, word natuurlik baie meer deur die dag in môre in en die humiditeit oor die 90%. Mosselbaai en Hartenbosch 13 die minimum, 16 die maksimum. Windspoed wat deur die dag kan optel hier rondom die 30 km/h. Oudtshoorn en Rust 10 die minimum, 13 die maksimum. Riversdal en Stilbaai 11, 14 windspoed daar, so 23 km/h. Ladysmith begin op 9 op na 12 en Plettenberg Baai en Nuisna 13 die minimum, 15 die maksimum. Langs die kus af 'n windspoed van so 27-28 km/h in daai area en die reën wat vandag gaan begin val.
1: 'N oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, soos ek geleer.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaai area, aankomend vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting wat besig is, so ook Heiderand Extension se T-aansluiting by die R102, daarna nog vry vloeiend. As jy aankom vanaf Hartenbosse kant af, is dit besig deur Voorbaai en Dias Strand. Kleinbrak en Grootbrak, lyk goed, mistig en nat weer, wees versigtig op die hoofweg. Dan as jy aankom vanaf Wildernis se kant af, is dit daar by Victoria Baai verby, by die groot sirkels waar het besig is, die pad Virk, en as jy Nysnaweg vat, is dit van Madiba af reg deur besig tot in die dorpskern. As jy inkom deur Hedelins, op die N12 by die golfbaan, is dit besig by die golfbaan, ook so met die aflaai van die kinders op die oomblik, by die skole, en onder by Hope York in die R102, is besig daar by die sister sirkels, oor die oud in die Kwapas, is dit besig in die pas, dis ook mistig en nat. Dis die baie volgende, You Spin Me Round, en dit is saam met Standy.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/SFM-streek.

0: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lug te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 104.1 SFM.

0: Lekker muziek, Sunset Sweatshop, Suid-Afrikaanse band daai Belville se kant uit. I love this feeling. Ons kyk na wat se internasionale dag ons vier, dus onder andere is dit vandag dan internasionale respekdag. Ja, ons het ook meer as een van die nodig. Net respek vir mekaar, respek vir verskillende opinies, respek vir tradities, respek vir verskille, so kan ek aangaan. Dit is ook dan vandag internasionale ciderdag. So alkoholiese verversing wat gemaak word met een of ander vrug. As dit jou keuse is van drankie, is dit dan vandag jou internasionale dag. So ook dan internasionale chocolate macaroon dag vandag, soos daai jou lekker ding is. Man, ek soms sommer net eet want hy is net lekker, al is dit nou nie my heel lekkerste ding nie. Is ook dan vandag internasionale eierdag. Och, so belangrik, ne? Is deel van ons wereldwye dieet. One of the simplest and most important staples in kitchens around the world, the egg. Dit is wat het is dan vandag. Wat is jou gunsteling van eier? Waar gebruik jy om wat dan die lekkerste is? Is dit wanneer jy koekebak? Is dit sommer net so roer eierkie in die pan? Hoe hou jy daarvan? Waar gebruik jy om? Laat my weet. Dit is aan die internationale dag en volgende is het Bad Peter.
1: Jou nummer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Joggend Sport. Middag aan Dry Wasstorm die Roland Garros halfeindronde in met 'n oorheersende oorwinning van 6-0 6-3 oor Sorana Kisteya, wat verlede jaar sy teleurstelling gebreek het en vir die tweede keer in 3 jaar die laaste 4 in Parys gehaal het. Die Russiese tiener het minder dan sy uur nodig gehad om die oorwinning te voltooi en sal nou teen Marta Kostyuk te staan kom, wat deurgedring het nadat sy Elina Svitolina in 3 stelle verslaan het om haar eerste Grand Slam halfeindronde te haal. In die mansloting het Alexander Zverev sy strewe na 'n eerste Grand Slam titel voortgesit met 'n oorwinning in reguit stelle oor Rafa Jodar, wat 'n plek in die halfeindronde vir die 5de keer in 6 jaar verseker het. Zverev sal volgende vir Jakob Mensek ontmoet, wat Gao Fonseca sy indrukwekkende loopie in reguit stelle beëindig het om die grootste Grand Slam halfeindronde van sy loopbaan te bespreek. Suid-Afrika se wêreldbeker groep het in Mexiko aangekom nadat die visum verwante administratiewe verwarring hul vertrek vertraag het. Die ontwrigting het Bafana 'n dag van voorbereiding en akklimatisering gekos voor hul toernooi openingswedstryd teen Mexiko op 11 Junie. Suid-Afrika sal Jamaica Vrydag in 'n laaste opwarmingswedstryd speel voordat hulle hul groep A veldtog begin, wat ook die Tsjechiese Republiek en Suid-Korea insluit. Die span het ook sy groepnommers vir die wêreldbeker bevestig met slegs 6 spelers wat hul gereelde kliptrui nommers behou, insluitend Lyle Vaste in die ikoniese nommer 9 trui. Dan het Benny McCarthy sy Kenia groep gister in Suid-Afrika aangekom vir 2 vriendskaplike internasionale wedstryde teen Lesotho. Die spanne sal 2 keer by die Lucas Moripe Stadion in Pretoria ontmoet met wedstryde wat vir donderdag en sondag vasgestel is, terwyl Kenia voortbou op die 2027 Afrika beker van nasies wat hulle saam met Tanzania en Uganda sal aanbied. McCarthy het 5 nuwe spelers van Europa in sy groep ingesluit, terwyl 3 onttrekkings daartoe gelei het dat plaasvervangers opgeroep is, insluitend Polokwane se doelwagter Brian Buire. Bafana sal na verwagting in November teen die Harambee Stars te staan kom. En daarmee die einde van die oggendsport.

Plus One Voice met Droomplaneet. Nou ek sien die so by Netwerk 24 daar so blad oor geskenke vir Vadersdag. Ja, dis om die draai. So, begin maar nou daaraan dink. Geskenkie vir pa. Kom aan julle. Mees interessant, daar was 'n statistiek 'n paar jaar gelede dat die dag wanneer die kerkie volste is, is gewoonlik op Moedersdag en dan oor Kersfees. En dan wanneer die kerk die leegste is, is wanneer het Vadersdag is. So, daar staak 'n dingetjie wat 'n ou kan doen vir 'n verandering. dan aandag gee. Maar ja, is daai pa in die lewe. Of weet jy wat is daar nie 'n pa is nie, dan die persoon. Maar die naaste is soos 'n pa. Gee vir hulle dan 'n geskenkie. Is om die draai. Kom ons maak dit 'n spesiale dag. Volgende is dit mixtape.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing, hoor jy uit in die Kwaap Pas. Is maar besig in die pas self, en as jy inkom vanaf Wilderness se kant af, is dit besig daar na Victoria Bay. Nysna weg, besig van Madiba af reg deur en dan verby Heatherlands lyk het vry vloeiend. Het lyk ook goed onder by die Drie Sisters Circles in York. By die lughawe is het vry vloeiende verkeer, grootbrak, kleinbrak lyk goed. Ons beweeg deur na Mossel Bay, as jy inkom vanaf Dunabay. Dunabay T-aansluiting is besig, so ook daar die Heiderand, die twee groot T-aansluitings. As jy inkom vanaf Hartenbos is dit besig deur Voorbaai en Dias voordat opklaar daar na Santos se kant toe.
0: Jou streekstasie SFM.

0: 2.82% hoër. Die Shanghai in China is 0.47% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 1.7% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,473.17 per fyn ons, platinum teen $1,930.40 per fyn ons en Brent olie verhandel tans teen $97.13 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. $1 kos jou tans R16.25, £1 R21.88 en €1 R18.90. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Alex Haaiman van Creer Internasionaal. Lekker dag.
1: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Creer Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Creer Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Creer Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
2: So, your phone, also the household Google device. Yeah, let's chat. Grab two Samsung A26s from Chats Connect, just R399 per month, over 36 months on a new contract Red Flexi 170. Save over a K. Get two phones and find anything online in a flash with Circle to Search. Deal ends 6 May, first 100 customers only. Go draw the line, big guy. Only at Chats Connect stores or chatsconnect.co.za. SA's largest independent dealer channel exclusive to Vodacom. T's and C's apply.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die EFF kritiseer president se hantering van nasionale krisisse. Die Wêreldhof stel nuwe sperdatums in Suid-Afrika se volksmoordsaak teen Israel en adjunk president Masatele verseker beleggingsverbintenisse in Indië.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Politieke partye het tot laat gister oor die begroting van die presidentsie gedebatteer. President Cyril Ramaphosa het gistermiddag sy begrotingstoespraak gelewer. Die EFF-LP in Nazir Paulsen het van die debat geleentheid gebruik gemaak om die linkse revolutionêre agenda van die party buite die regering van nasionale eenheid uit te lig. En die president Ramaphosa se administrasie daarvan beskuldig dat het fundamenteel losgemaak is van die nasionale krisisse in die land soos misdaad, xenofobie en verantwoordbaarheid. Die Wêreldhof het Suid-Afrika tot November 2027 gegee om sy volgende skriftelike voorlegging in sy volksmoordsaak teen Israel oor die Gaza-konflik in te dien. Die uitspraak volg op Israel se voorlegging in Maart, met Israel wat teen Mei 2029 moet reageer. Die Wêreldhof sê tweede ronde skriftelike argumente is 'n normale deel van sake wat ingevolge die volksmoordkonvensie aanhangig gemaak word. Suid-Afrika sal ook Israel se besware teen die hof se jurisdiksie aanspreek. Die saak bly op hierdie stadium vertroulik. Die konstitusionele hof het die Nagwate plaaslike munisipaliteit se aansoek om verlof tot appel teen 'n hofbevel wat die munisipale raad ontbind van die hand gewys wat 'n lang regstryd tot 'n einde bring. Die uitspraak volg op 'n uitspraak van die Hooggeregshof in 2025 wat bevind het dat die munisipaliteit nie sy grondwetlike en administratiewe verpligtinge nagekom het te midde van ernstige diensleweringsprobleme nie. AfriForum wat die saak aanhangig gemaak het, sê die uitspraak is betekenisvol omdat dit die ontbinding van die munisipale raad suksesvol deur 'n hofbevel afgedwing het. AfriForum se streekskoördineerder vir die Mooirivierdistrik, Alta Pretorius.
2: Na jare se teenkanting en 'n regsgeding wat meer as 'n jaar geduur het, moet die Nguate munisipaliteit nou die stryd finaal gewonne gee en plek maak vir die herstel van Parys en die ander dorpe in die munisipaliteit. Ons sien uit na 'n bevoegde munisipaliteit wat dienste kan lewer en in samewerking met die gemeenskap die dorpe op die pad van herstel sal plaas, want die inwoners verdien dit.
1: Adjunk president Paul Masatele het beleggingsverbintenisse tussen Suid-Afrika en Indië verseker. Masatele is hierdie week op 'n staatsbesoek in Indië. Hy sê die eerste deel van die besoek was baie produktief. Masatele voeg by: sy besoek aan Indië is daarop gemik om voort te bou op die vriendskap en vennootskap tussen die twee lande. Dan kyk dit. Australië en Pakistan wat teen mekaar speel. Nathan Ellis het 'n loopbaanbeste van 4-33 gelewer. Australië vir Pakistan met 41 lopies in die tweede eendag wedstrijd geklop het. Dis nou 1 elk. Australië het 231 vir 9 aangeteken, danksy 50 talle van Josh Inglis en Cameron Green, voordat hulle toe vir Pakistan uitgehaal het vir 190 in 44 balbeerte. Hulle speel donderdag dan die beslissende wedstrijd. Geldsake. Goud verhandel teen $4,483.10 per fyn ons. Brent drie olie kos $96.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.25, teen die Amerikaanse dollar $18.90 teen die euro en R21.88 teen die pond. En dis die einde.
0: Kom SFM.
3: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.
0: 90.1, 104.1 SFM. SFM weer.
1: Georgian Wilderness, 12 die minimum, 14 die maximum. So 27% kans vir reën op die oomblik, word natuurlik baie meer deur die dag in môre in en die humiditeit oor die 90%. Mosselbaai en Hartenbosch 13 die minimum, 16 die maksimum. Windspoed wat deur die dag kan optel hier rondom die 30 km/h. Oudtshoorn en Rust 10 die minimum, 13 die maksimum. Riversdal en Stilbaai 11, 14 windspoed daar so 23 km/h. Ladysmith begin op 9 op na 12 en Plettenberg Baai en Nuisna 13 die minimum, 15 die maksimum. Langs die kus af 'n windspoed van so 27-28 km/h in daai area en die reën wat vandag gaan begin val.

0: vlam.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: Your streekstasie. SFM.

0: Daniel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek
5: Stompie was 'n wille vragtig. Meeste van die tyd vergeet agtig. Hou van baie kry en van vlytjies blaas. Ek 'n vrou gehad, haar mis

Van Blerk is heeltemal die mekaar verward. Vanoggend in die nuus, een van die grootste geleenthede op die Nelson Mandela Bay Metro se sportskalender is glo in die weegskaal. En dit is die Ironman Afrika Kampioenskap wat dalk voortaan in Mossel Bay aangebied gaan word. Die Metro het in April verjaar die geleentheid vir die 21ste keer in Kaapstad aangebied. Die internationale gewilde driekamp bijeenkoms het oor twee dekades talle nationale en internationale atlete en ondersteuners na die stad gelok. Nou, na aanleiding van 'n onlangse aanlyn inskrywing deur Dirk Kotse, burgemeester van Mossel Bay, blyk dit egter dat Nelson Mandela Bay Metro sal moontlik nie volgende jaar weer die gasheer wees nie. Die burgemeester van Mossel Bay was toe nou nie gister beskikbaar vir kommentaar nie, en dit lyk asof hulle sê samesprekings word gehou met langtermyn gasheere in Mossel Bay en Nelson Mandela Bay om geleenthede vir die toekomstige ontwikkeling van ons Ironman en Ironman 70.3 bijeenkomste te bespreek, en daardie besprekings duur voort.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Met 'n drywerstorm die Roland Garros halfeindronde in met 'n oorheersende oorwinning van 6-0 6-3 oor Sorana Kisteya wat verlede jaar sy teleurstelling gebreek het en vir die tweede keer in 3 jaar die laaste 4 in Parys gehaal het. Die Russiese tiener het minder dan sy uur nodig gehad om die oorwinning te voltooi en sal nou teen Marta Kostyuk te staan kom, wat deurgedring het nadat sy Elina Svitolina in 3 stelle verslaan het om haar eerste Grand Slam halfeindronde te haal. In die mansloting het Alexander Zverev sy strewe na 'n eerste Grand Slam titel voortgesit met 'n oorwinning in reguitstelle oor Rafa Jodar, wat 'n plek in die halfeindronde vir die 5de keer in 6 jaar verseker het. Zverev sal volgende vir Jakob Mensek ontmoet, wat Gao Fonseca sy indrukwekkende loopie in reguitstelle beëindig het om die grootste Grand Slam halfeindronde van sy loopbaan te bespreek. Suid-Afrika se wêreldbekergroep het in Mexiko aangekom nadat die visum verwante administratiewe verwarring hul vertrek vertraag het. Die ontwrigting het Bafana 'n dag van voorbereiding en akklimatisering gekos voor hul toernooi openingswedstryd teen Mexiko op 11 Junie. Suid-Afrika sal Jamaica Vrydag in 'n laaste opwarmingswedstryd speel voordat dit hulle hul groep A veldtog begin, wat ook die Tsjechiese Republiek en Suid-Korea insluit. Die span het ook sy groepnommers vir die wêreldbeker bevestig met slegs 6 spelers wat hul gereelde kliptrui nommers behou, insluitend Lyle Vaste in die ikoniese nommer 9 trui. Dan het Benny McCarthy sy Kenya groep gister in Suid-Afrika aangekom vir 2 vriendskaplike internasionale wedstryde teen Lesotho. Die spanne sal 2 keer by die Lucas Moripe Stadion in Pretoria ontmoet met wedstryde wat vir donderdag en sondag vasgestel is terwyl Kenya voortbou op die 2027 Afrika beker van nasies wat hulle saam met Tanzania en Uganda sal aanbied. McCarthy het 5 nuwe spelers van Europa in sy groep ingesluit terwyl 3 onttrekkings daartoe gelei het dat plaasvervangers opgeroep is, insluitend Polokwane se doelwagter Brian Buire. Bafana sal na verwagting in November teen die Harambee Stars te staan kom. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: bottels van 'n legendariese Franse wyn wat net die Tweede Wêreldoorlog, wat nie die Tweede Wêreldoorlog nie, maar ook dekades van kommunisme oorleef het, nadat het onder die vloer van 'n Tsjechiese kasteel versteek is, so wat 130 jaar nadat het geproduseer is, weer gerestoreer. Die bottels, Château de Quim, een van die wêreldse duurste en mees gesogte soet witwyne, vorm deel van 'n versameling van 136 bottels wat reeds in 1980 by die West-Tsjechiese kasteel Pekov ontdek is. Die versameling sal binnenkort aan die publiek uitgestal word. Die historiese versameling het oorspronklik aan die adellike Beaufort Spontaine familie behoort. Hulle moes die voormalige Tsjechoslowakije aan die einde van die oorlog onder Haas verlaat. Die wyne dekades lank onder die vloerplanke van die kasteel gelê, reg langs die antieke kus van die Sint Maurus. En dit was eers in 1985 wat die polisie toe nou op die fonds afgekom het. So daar het jy 'n lekker ou wyn, net om na te kyk. Ek dink nie is meer om te drink nie. Maar ja, kan jy nou klomp ou bottels met labels, halwe stukkende labels kan jy daar sien. Ek wonder of hulle selfde gaan doen met daai klomp wyn wat ook in die Breë Rivier area, die wynlande aan die Boland. Nou so met die storm saam. Daar vol modder en water en goed of hulle paar van daai ook gaan bære en dat mense dan ook 'n paar jaar later gaan ons nou almal daar stap in die museum en kyk na die bottels wat so verspoel het. Ek weet nie, vir my wyn is daar om te drink nie, na te kyk nie, maar is maar 'n persoonlike opinie.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.

0: en vragvliegtuie, helikopters en militêre vliegtuie het Dinsdag aangekondig dat sy nuwe A350-1000 ELR vliegtuig wat glo tot 22 uur sonder onderbreking kan vlieg, sy eerste toetsvlug suksesvol voltooi. Die toetsvlug met spesiale toetsinstrumentasie aan boord het 3 uur 43 minute geduur, op 'n hoogte van 12500 meter. Ja, 22 uur in die lug. Wat hy sal kan vlieg, is al lekker lang. Dan is daar interessante berig oor Amerikaanse magte wat Dinsdag 'n missiel op 'n skip afgevuur het wat na Iranse hawe wou vaar. Nou, dit was 'n onbevragte olietankskip wat onder 'n Botswana vlag gevaar het. Herhaaldelike waarskuwings oor 'n tydperk van 24 uur geïgnoreer. En toe die Amerikaners nou maar na ons ontbuite aksie gestel. Dit is interessant want Botswana het nie 'n stukkie see naby nie. Om die waarheid te sê, ek dink nie ons het 'n groot dam nie. Ja, so ek weet nie waar Botswana ewesklike olietank skip vandaan sal kry nie, maar daar is hy. Dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: SFM maak elke dag 'n

Campaigns van Truesdale. Ons kyk dan na internationale nuus wat jy nie al dag hoor nie. In Brittanje op die oomblik is betogers wat opgeruk het na Southampton Sentraal Polisiekantoor na die skuldigbevinding van Vikram Digwa aan die moord op die student Henry Nowak in Southampton, Engeland. Die rede hoekom hulle daar by die polisiekantoor is oor die manier hoe die polisie dan die hele situasie gehanteer het. Airbus, Europese vervaardiger van passasiersvliegtuie.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die DA sê elektrisiteit is te duur en broos. Daar is 'n toename in mense wat Suid-Afrika verlaat. Nadeel president Masatele verseker beleggers verbintenisse in Indië.
0: SFM nuus.
1: Môre. Die DA waarsku dat elektrisiteit in Suid-Afrika te duur en broos bly ondanks die verslapping van beerkrag. Die DA se Kevin Milligan het gepraat tydens die presidentsie se begrotingsdebat in die parlement. Volgens Milligan beteken verminderde kragonderbrekings nie dat die land se kragstelsel herstel is nie. Hy voer aan dat jare se belofte om die stelsel reg te stel nie betekenisvolle verandering teweeggebring het nie. Milligan se huishoudings en besighede, veral spaarwinkels, staar steeds stygende elektrisiteitskoste in die gesig.
2: Eskom standard tariffs rose by 8.76% for direct consumers in this financial year and municipal tariffs by 9.01%. That follows a 12.7% increase last year. That means less electricity for the same prepaid voucher. A pensioner choosing between a heater and groceries. A spaza shop owner choosing between wages, rent and the lights.
1: Busmaatskappye beweer dat daar 'n toename is in die aantal mense wat van Suid-Afrika na buurlande reis. Hierdie toename volg op spanning in die land oor die teenwoordigheid van onwettige immigrante. Die regering en die polisie het mense wat teen onwettige immigrante betoog gewaarsku om dit vreedsaam te doen. Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sê dat hulle die toename in spanning tussen sommige Suid-Afrikaners en buitelandse burgers monitor. Vryheidsfront Plus in Gauteng sê 'n nuwe burgemeester van Umfuleni kon nie tydens 'n raadsvergadering gister verkies word nie weens 'n gebrek aan 'n quorum. Volgens die party is die vergadering uitgestel nadat raadslede van die ANC dit na bewering geboikot het. Die nuwe burgemeester sou na verwagting verkies word nadat die ANC voormalige burgemeester Sipho Rabede herroep is met verwysing na 'n instorting van basiese dienste en swak regering. Die Vryheidsfront Plus sê dat hulle deurgangs kommer uitgespreek het oor kwessies insluitende ontoeganklike paaie, minimale vullisverwydering, swak watervoorsiening. Die konstitusionele hof het die Nagwate plaaslike munisipaliteit se aansoek om verlof tot appel teen 'n hofbevel wat die munisipale raad ontbind van die hand gewys, wat 'n lang ernstige diensleweringprobleme het. Afriforum wat die saak aanhangig gemaak het, sê die uitspraak is betekenisvol omdat dit die ontbinding van die munisipale raad suksesvol deur 'n hofbevel afgedoek het. Afriforum se streekskoördineerder vir die Mooirivier distrik Alta Pretorius.
3: Na jare se teenkanting en 'n regsgeding wat meer as 'n jaar geduur het, moet die Nguate munisipaliteit nou die stryd finaal gewonne gee en plek maak vir die herstel van Parys en die ander dorpe in die munisipaliteit. Ons sien uit na 'n bevoegde munisipaliteit wat dienste kan lewer en in samewerking met die gemeenskap die dorpe op die pad van herstel sal plaas, want die inwoners verdien dit.
1: Ons kyk na tennis. Mira Andreeva storm die Roland Garros half en ronde in met 'n oorheersende oorwinning van 6-0, 6-3 oor Sorana Kestria, wat verlede jaar sy teleurstelling gewreek het en vir die tweede keer in 3 jaar die laaste 4 in Parys gehaal het. Nou die Russiese tenner het minder as 'n uur nodig gehad om die oorwinning te voltooi en sal nou teen Marta Kostek te staan kom, wat deurgedring het nadat sy Elina Svitolina in 3 stelle verslaan het. In die mansloting het Alexander Zverev sy strewe na 'n eerste Grand Slam titel voortgesit met 'n oorwinning en reguit stelle oor Rafael Jodar, wat 'n plek in die halfeindronde vir die 5de gekeerde in 6 jaar verseker. Zverev sal volgende vir Jakub Mensik ontmoet, wat vir Joa Fonseca se indrukwekkende loopie in reguitstelle beëindig het om die grootste Grand Slam halfeindronde van sy loopbaan te bespreek. En geldsake. Goud verhandel teen $4,472.10 per fyn ons. Brent 3 olie kos $97.04 per vat. Die rand verhandel teen R16.26 teen Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro en R21.88 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM. 90.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag hier in Mosselbaai, toenemend winderig en nat. 14 op tot by maksimum van 17, 12, 14 vir George, winderig met reen en dan raak hy, ek vind nog koeler hier in die namiddag, 9:15 van huis na met reen. Oudtshoorn, bewolk en koel, periodieke reen in die namiddag, 10:15. Uniondale, reen 9:15. Albertina en Stilbaai, periodieke reen 11:15. Riversdale, periodieke reen 11:15. En laastens, Plate, winderig en periodieke reen begin op 14, draai by 18 grade Celsius.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
0: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

Brian McFadden met Walking Disaster. Nee, hartelike goeiemiddag, welkom by, well, definitief nie middag nie, ek bedoel goeiemorgen. Dyk vir my hierdie reen het my kop heeltemal onderste boom, maar in elk geval hartelike goeiemorgen, ek hoop jy het 'n fantastiese oggend sover. As jy dalk ook voel soos a walking disaster. Net na 10 vanoggend gesels ek met Christine.

Ek onderbreek myself so bietjie. Ek wil net graag aan ons luisteraars noem. Ons het verskeie boodskappe gekry wat sê die N2 op verskeie plekke is 'n rivier. Iemand het hier gesê, be careful on the N2 between Hookville Turnoff and Buxton Dumbleton. It's a free flowing river in this heavy rain. En natuurlik, as daar water is, of het staande of bewegende water is, as jy met 'n voertuig ry, aquaplaning is nie iets wat jy wil hê nie. So asseblief verminder jou spoed. Daar is ook by Nysna veelvuldige seksies van Ou Kaapse Weg, Old Cape Road, het water wat oor die pad stroom. En daar is ook 'n rivier wat basies sy walle oorgestoot het. Hulle sê just below the Eastford entrance, low-lying cars will be affected. So, ja, asseblief, reg hierdie streek, dit reën katte en honde. So asseblief, verminder jou spoed en maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Hoofligte nie brights nie. En jy weet, as daar vir alles al voertuig, motorfietse byvoorbeeld aankom, hulle sikkel nogal, ek kan vir jou sê, uit ervaring, gisterand 'n paar ouens gehad, wat vir my met hulle brights aanry, en dan baie agressief raak, as jy hulle vra, asseblief, gaan net af in jou brights af, jy weet dit, so in die reën, maak dit net dinge soveel meer gevaarlik.

0: croissant smelt vir my. Wel, in hierdie reën gaan dit dalk nie so moeilik wees nie. Kom ons kyk lekker omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Okay, hier by die hawe. Ligte reën tans. Hy het so paar minute terug het hy gegooi, maar nou op die oomblik ligte reën. 100% wolkbedekking, wind 34 km per uur vanuit die suidoostelike rigting met rukwinde van tot 51 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 13 grade Celsius en water 'n heerlike 16, nie dat jy noodwendig in die water wil wees nie. Humiditeit 93% en sigbaarheid 14 km. Die atmosferiese druk, baie nou band vandag tussen 1023 waar hy die dag ingekom het en 1019 hectopascal waar hy gaan draai vanmiddag tussen 3 uur en 5 uur. Nou hy is tans op 1022 en dan hier rondom 10 uur begin hy die afwaartse traject en dan 5 uur vanmiddag begin hy weer van 1019 af, maak hy so groot boks spring. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suid-suidoostelike rigting so 157 grade, gemiddelde hoogte 3 meter en intervalle van 13.1 sekondes. Sonsopkoms vanoggend 29 minute oor 7 en hy gaan onder vanaand 29 minute oor 5. Jou volgende hoogtetyd gaan wees so 26 minute voor 6 vanaand en die eerste laaggetyd 9 minute oor 11 vanoggend. En dan die volgende een, so net na 11:30 vannag. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Weer eens, ek weet nie dat, ek weet nie of iemand nou noodwendig gaan vandag gaan hengel nie, maar as jy wil, tussen 2 uur en 4 uur vanmiddag het jy hoë aktiwiteit venster. En dan as jy dalk nou maar morgenoggend baie vroeg wil, het ek nie vir jou baie goeie nuus nie. Morgen is maar gemiddeld tot lae aktiwiteit dag. So ja, jou beste venster, tussen nou en morgenoggend vroeg, bly maar daai een wat ek nou net vir jou gesê, tussen 2 uur en 4 uur vanmiddag.
1: Musiek op sy beste, net hier op S.

0: En ons begin hier in Mosselbaai, waar dan 6 vaarte in die hawe is, geen verwagte aankomeling op die stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 57 word daar verwag, daar is 112 tans in die hawe. Oos-London 10 in met 1 op pad. Port Elizabeth 23 wat daar verwag word met 42 wat tans in hawe lê. Nkura 11 in, 5 op pad en laastens Durban 85 tans in die hawe met 'n verdere 65 wat in die volgende 30 dae verwag word. Dit wil voorkom asof Suid-Afrika op dun ys staan op hierdie stadium. Die konflik in Iran het natuurlik wêreldwyd olievoorrade geknou met tot soveel as 10%. Nou die grootste ontwrigting nog hierdie in aangetekende geskiedenis vir 'n land wat al sy ruolie invoer en 81% van sy petrol, diesel en paraffin van buite kry, is dit 'n baie groot rooi vlag. Nou, 'n groot deel van hierdie probleem is skynbaar dat ons data oor brandstofvoorrade gebrekkig is en vol teenstrydighede. Verslae toon selfs onwaarskynlike syfers wat, soos byvoorbeeld diesel invoere, wat 118% van verbruik uitmaak. Dis amptelike syfers. Daarby is georganiseerde smokkel en brandstof spiking 'n 3.6 miljard rand gat in die fiskus. En die sogenaamde strategiese reserves blyk skaars te wees. Suid-Afrika hou na raming net 7.7 tot 8 miljoen vate olie. Dis genoeg vir so wat 13 dae se verbruik. Internasionale Energieagentskap vereis 90 dae. Ons tanks mag groot wees, maar die inhoud is min en die meeste stoorplek lê ver van die industriële hartland. Nou, die opinie is dat swak bestuur, korrupsie en 'n mislukte verkoop van reserves in die verlede die land kwesbaar gelaat het en kenners waarskie sonder beter data, sterker beheer en 'n realistiese stoorstrategie kan Suid-Afrika in 'n baie ernstige brandstofkrisis beland. So die bottom line is, die land het nie noodwendig goedkoper petrol nodig nie, maar 'n plan om sy energiesekuriteit te red.
1: Die hawe verkeer was geborg deur Iceboard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria, of kontak 044-492-0423. Iceboard, proven thermal comfort for over 25 years. 90.1

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 90.1 104.1 SFM.

1304 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan 4.9 op die Richterskaal. Daar was 31 aardbewings wat bo 4 was. Dan was daar 173 tussen 'n 3 en 'n 4, 282 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 en die oorblywende 818 was onder intensiteit van 2. So die sterkste een 4.9 was in die suidelike Stille Oseaan. 65 km oos van Adamstown in Pitcairn en dit was ongeveer 6 ure gelede. Dan die niet so aangetekende een, 2.6, 13 miles suidwes van El Reno, Oklahoma in die Verenigde State, ongeveer 1 uur en 15 minute min of meer gelede. En die niet so aangetekende een, 2.3, 43 km suidwes van Elazig in Turkye en dit was so ongeveer 29 minute gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ANC verdedig die stigting van die Madlanga kommissie van ondersoek. Malawi gaan burgers help wat Suid-Afrika wil verlaat en Fanny Nkosi keer terug na die hof.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC het president Cyril Ramaphosa se besluit om die Madlanga kommissie van ondersoek te stig verdedig. EFF-lid van die parlement, Naledi Chirwa, het Ramaphosa se presidentskap 'n presidentskap van kommissies genoem. LP is hierdie presidentsie se begroting gedebatteer. Die ANC se Nonseba Ntlole sê sommige LP's is ongelukkig omdat die kommissies hulle ontmasker het.
2: The Madlanga Commission has exposed the owner of the cult of having turned the city of Tshwane into his personal ATM. So the anger that we saw here earlier today is actually the shame of having been exposed. Mr. President, you have stayed true to the promise you made when you came into office, when you said the era of impunity is over. They can feel it on these benches.
1: Die Malawiese regering het aangekondig dat hulle binnekort 'n vrywillige repatriasieoefening sal begin vir hul burgers in Suid-Afrika wat huis toe wil terugkeer. Dit volg op onlangse betogings en aanvalle op Afrika-migrante in sommige dele van Suid-Afrika. Volgens Malawiese Ministerie van Buitelandse Sake en Internasionale Samewerking sal slegs burgers wat hulp versoek gerepatrieer word. Die ministerie sê dat hulle met die Suid-Afrikaanse owerhede oor die saak in gesprek getree het en dat die samesprekings gemoedelik was. Dit prys Suid-Afrika vir die neem van beslissende stappe om die kommer wat deur die Malawiese regering geopper is sedert die aanvalle begin het aan te spreek. Die geskorste polisiebeampte Fanny Nkosi sal vandag terugkeer na die Pretoria Hooggeregshof. Nkosi wil hê die hof met die uitspraak van die Pretoria Noord-Landdroshof wat hom borgtog geweier het tersyde stel. Die Laarhof het beslis dat sy vrylating op borgtog die ondersoek teen hom kan beïnvloed. Nkosi staan tereg op beweringe van diefstal en regsveruideling. Die Weskaapse Onderwysdepartement sal vandag en môre skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte sluit weens verwagte swaar reënval. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reënval, koue weerstoestande en sterk winde vir dele van die provinsie. Die departement sê die skoolsluiting is in belang van veiligheid van leerders en onderwysers. Die provinsiale LER vir onderwys, David Meynier, sê die betrokke skole het 'n kennisgewing van die sluiting ontvang.
3: All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure, which will be done on a case-by-case basis. Our default position is always to keep schools open and only to close schools in exceptional circumstances, but we are mindful of the severity of the warnings in place. All schools are expected to open on Friday the 5th of June 2026.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,463.71 per fyn ons en Brent 3 olie kos $97.43 per vat. Die rand verhandel teen $16.28 teen die Amerikaanse dollar, $18.92 teen die euro en $21.90 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $66,969.46. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: freezing. SFM weer.
1: Ons kyk nou weer vir die res van die land. Kaapstad begin op 12 draai by 18 grade Celsius. Winderig, son deur hoë wolke deur die loop van die oggend en dan meestal sonnig in die namiddag. Upington sonnig tot gedeeltelik bewolk 7:24, Graafrenet 8:14, oggendreënbuie en dan verder bewolk en koel. Dan gaan ons na Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein, gedeeltelik sonnig 7 op tot by maksimum van 20, 7:18 vir Johannesburg. Waarskynlike sonskyn wat dan nou gaan begin al hoe meer bewolk raak en nog steeds 'n waarskuwing vir swak lugkwaliteit. Mpumalanga sonnig tot gedeeltelik bewolk 12:27, Pietermaritzburg waarskynlike sonskyn, swak lugkwaliteit 9:23. En laastens, Sutherland begin op 3, hy draai by skamele 10 grade Celsius, met so'n bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk met periodieke reën en motreën, waarskynlik hier na die namiddagse kant toe.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: XFM.

0: Die mediese inligting wat gedeel word op SFM streek radio is slegs vir algemene inligting doeleindes en dien nie as mediese advies nie. Terwyl SFM streek radio voldoen aan die advertensieregulasies van Suid-Afrika, weerspieël die menings van gaste hul eie sieninge en nie noodwendig die van SFM streek radio nie. Dit word in sterkste aanbeveel dat luisteraars gekwalifiseerde gesondheidsorgspesialiste raadpleeg vir persoonlike mediese advies. SFM streek radio onderskryf geen spesifieke mediese produkte of dienste wat tydens hierdie gesprekke genoem word nie. SFM streek radio aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige besluite wat luisteraars neem op grond van inligting verskaf tydens mediese insette.
1: Nou, ek het jou beloof, ek gesels vanoggend met Christine van the Local Choice Hart en Bos Apteek en ek is baie opgewonde oor hierdie onderwerp, want in elk geval, kom ons begin hier daarom net hallo te sê.
2: Goeiemorgen Danny, goeiemorgen luisteraars.
1: Christine, is lekker om jou hier te hee volgend.
2: Altijd lekker om hier te wees.
1: Soos altyd. Nou, hoor jy, ons praat oor motivering en levenskwaliteit. En vertel ons, was daar ooit een spesifieke oomblik of ervaring wat jou laat besef het, hoe belangrijk dit is om bewustelik aan jou levenskwaliteit te werk?
2: Ja, absoluut Danny. So, ek wil begin vandag deur 'n story uit my eie lewe te vertel. So, daar is sekere oggende wat ons ander pad werk toe ry. Party oggende kies ons om die vinnige roete te ry as ons haastig is. Party oggende die mooi roete waar ons 'n draai verby die see gou gaan ry. Ons bly toch in een van die mooiste dele in die land. Hoekom dit dan nou nie elke dag aanskou nie?
1: Absoluut.
2: En op daardie pad is daar 'n oom. Ons ken hom glad nie. Hy ken ons ook nie. Maar elke keer as ons verby hom ry, groet hy. En dis nie sommer net 'n gewone groet nie. Hy groet met oorgawe. Al twee hande in die lug, 'n groot glimlag op sy gesig en soms met 'n koppie koffie in die een hand. In een oggend groet my man hom met die kershoeter wat hy druk en hierdie oom skree uit sy volle bors uit, asof hy iets vier. Nog 'n oggend ry ons verby en hy stap toe in die teenoorgestelde rigting. Dieselfde energie, dieselfde entoesiasme. Hy groet die mense wat in die vullisvragmotor wat verby ry presies dieselfde. En ek onthou ek het vir my man gesê, hierdie oom is so 'n motivering. Nie omdat hy iets groots bereik het waarvan ons weet nie. Nie omdat hy bekend is nie, maar oor die manier waarop hy kies om elke dag te leef. Hy kies om mense raak te sien. Hy kies om vriendelik te wees. Hy kies om sy dag met 'n ligte, vrolike hart en vreugde aan te pak. En dit het my laat dink, wat motiveer iemand om so te leef? Hoe bly 'n mens so positief? Want die waarheid is, ons almal het uitdagings. Ons almal dra iets soms saam met ons, meeste van die dae. Maar toch kies sommige mense om elke dag op te staan en lewe met oop hande tegemoet te gaan. En toe besef ek, miskien wag ons te veel vir motivering om eendag te kom. Maar dalk begin motivering by 'n besluit, soos by hierdie oom, want ek is sekerheid ook sy uitdagings. 'N besluit om anders te kyk, anders te leef, anders te reageer, te gaan soek vir die mooi.
1: Christine, dis nou... Letterlik terwyl ek so vir jou sit en luister, nee, dit dink ek so by myself, ek dink jy moet 'n motiveringsspreker word. jy het my nou meer gevoer in hierdie verhaal van jou. Ek is nou baie nieuwsgierig om te hoor waar ons gaan met hierdie ene.
2: Ja.
1: Ons gaan net gou so vinnig 'n breek vat.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: SFM, die wiel van die Suid-Kaap.
2: Ja, ons is terug en Christine het nou so 'n bietjie gepraat oor motivering. Dis nou, as jy dalk gemis het, Christine van die Local Choice, Hart en Bos Apteek. So Christine, jy het nou gepraat van 'n besluit. Jy weet maar, baie mense voel hulle omstandighede bepaal hoe hulle leef. En nou die vraag is, hoe maak een mens daardie skuif na 'n betere lewenskwaliteit?
3: En ek dink dit begin met 'n moeilike maar eerlike vraag aan onsself. Wat keer jou om die keuse te maak om 'n beter lewenskwaliteit te hê en uit te leef? En baie keer is die antwoord nie ons omstandighede nie. Dit is onsekerheid, gewoontes, uitstel of die gevoel dat dit dalk te laat is. Die skade is klaar te groot. Maar iets wat ek al oor die jare geleer het, jy is nie altyd in beheer van wat met jou gebeur nie. Maar jy het wel 'n keuse oor hoe jy op hierdie invloed op jou gaan reageer. Jy maak daagliks keuses. Keuses oor hoe jy dink, hoe jy eet, hoeveel jy gaan beweeg, hoe en wanneer jy rus, hoe jy met mense praat, jou lyfstaal en stemtoon, hoe jy vir jouself sorg. En wanneer ons oor gesondheid praat, bedoel ons nie net altyd die fisiese gesondheid nie.
2: Ja.
3: Ek sê dikwels en het al vele kere in my praatjies genoem dat die liggaam is 'n drie eenheid. Liggaam, siel, gees. Want as jou siel uitgeput is, as jou emosies swaar dra, as jou gees leeg voel, hoe verwag ons dat die liggaam altyd sterk moet bly? Dit beteken nie alles begin in jou kop nie, maar dit beteken wel dat gesondheid groter en baie meer omvattend is as net simptome wat jy voel en beleef. Dis hoekom mense altyd vra, ek mense altyd vra althans, is jy gelukkig met die lewenskwaliteit wat jy tans het? En as nie, waar is daar ruimte vir verbetering? Dit hoef nie 'n groot verandering te wees nie. Dalk begin dit net met 'n bietjie meer water drink. Dalk begin dit by om die liggaam die keuse te kan gee om te rus. Dalk begin dit by 'n gesprek. En dalk begin dit net om hulp te vra waar jy voel jy is te swak. Die belangrikste is, moenie wag vir die perfekte tyd om te begin nie. Want die waarheid is, die perfekte tyd kom selde van self. En aan die einde van die dag verander ons lewenskwaliteit nie wanneer alles perfek raak nie. Dit verander wanneer ons besluit om te begin. In 'n boek wat ek besig is om te lees van Mel Robbins, Let Them, is haar boek se naam, is daar 'n eenvoudige maar kragtige idee. Laat mense dink wat hulle wil. Laat mense hulle eie verwagtinge hê oor jou. Maar gee ook vir jouself toestemming om die lewe te kies wat jy wil leef.
2: Dit is groot woorde, dit is interessant. Ek het 'n week terug die audioboek gekry. En ek het hom nog net 10 minute geluister, maar jy motiveer my nou om te gaan verder luister.
3: Daai boek is, ek wens almal kan toegang hê tot daai boek, want ek glo dit is waardevolle inligting wat in dit is.
2: En Mel Robbins is absoluut, sy's amazing. Ek kyk gereeld haar podcast.
3: Ja.
2: Ja, joh. Gewis 'n bietjie musiek. Ons luister na Byron Minnie, Beter as een.

0: Byron Mini met beter as een. Ek gesels met Christine van The Local Choice Hart en Bos Apteek. Christine, as iemand nou vandag luister na wat jy alles hier sê, en hulle voel hulle wil 'n verandering maak, wat is jou boodskap aan hulle?
1: So ek wil almal vandag herinner, dit is nooit te laat om na jouself om te sien nie. Maak nie saak hoe oud jy is nie, hoe ver jy met die rivier af is nie. Maak nie saak waar jy vandag staan nie. Want wanneer ons aan ons eie gesondheid werk, doen ons dit nie net vir onsself nie. Ja, vir onsself, maar ook vir die mense wat jou lief het. Jou kinders, jou man of vrou, jou ouers, jou familie. Ek sê altyd, as jy nie na jouself omsien nie, hoe gaan jy volhoubaar na ander omsien? En vir baie van ons is daar nog iets dieper. Ons glo ons is wonderlik geskape, en daarom is om na onsself om te sien ook 'n vorm van dankbaarheid teenoor ons skepper. By die apteek werk ons al vir die afgelope 11 jaar saam met mense wat hul lewenskwaliteit wil verbeter, met die wonderlikste resultate en die mooiste stories. Ons fokus daarop om mense te ondersteun met die regte leefstylkeuses, eetgewoontes en natuurlike aanvullings waar ook al dit gepas is. Ons elemapparaat het ons ook gehelp om mense se welstand vanuit 'n breër perspektief te verstaan en gesprekke oor gesondheid te ondersteun. Maar uiteindelik is ons grootste motivering nie om mense te verander nie. Dit is om ons kennis te deel, raad te gee, mense te ondersteun. Wat iemand daarmee doen, daardie keuse bly altyd hulle eie. En dalk is dit die grootste les wat daardie oom langs die pad my geleer het. Hy wag nie vir die perfekte omstandighede om vreugde uit te leef en ander mense se dag te maak nie. Hy kies dit, elke oggend. En dalk begin 'n beter lewenskwaliteit nie by 'n groot plan nie. Dalk begin dit by die volgende klein besluit wat jy vandag neem. So, wat motiveer jou? Die regte besluite, hoe klein ook al elke dag, en uit dit kom die motivering. Want saam met die regte keuse kom die positiewe resultate.
0: Absoluut, ja. Sjoe, hy klein besluite.
1: Ja.
0: Christine, ek is seker daar is luisteraars wat na vanoggend se praatjie baie vrae gaan hê.
1: Ja.
0: En waar kan luisteraars julle in die hande kry?
1: Luisteraars is welkom om ons te kom besoek by The Local Choice Hart en Bos Apteek, oorkant Laerskool Hart en Bos. Daar's baie parkeerplek. Ons telefoonnommer is 044-695-1510. En op sosiale media kan luisteraars ook ons kry op ons Facebook en Instagram onder The Local Choice Hart en Bos Apteek. En vir enige navrae in verband met vandag se praatjie, kan luisteraars vir ons 'n WhatsApp stuur ook by 079-447-5653. Of vir ons 'n e-pos ook stuur na holistichealth@hartenbosapteek.co.za.
0: Nou sê, die adres, die e-mailadres, baie belangrik, holistichealth@hartenbosapteek.co.za.
1: Net so.
0: Christine, baie dankie vir 'n braaitjie wat nou vandag heel anders was, en ja, ek dink toch een van die mees insiggewende geselsies wat ek in 'n lang tyd gehad het.
1: Ja, ek het ook vanoggend eers uitgevind dat Junie maand is Mental Health Awareness Month, so dit pas eintlik so perfek by vandag se braaitjie.
0: Absoluut, ja. Mens, bietjie vir jouself, na jouself omsien.
1: Ja, precies.
0: Sjoe, groot een daai. Christine, baie dankie.
1: Baie dankie, Danny. Dankie, luisteraars.
0: Ons luister volgende na Deshawida. I'm too sexy.
2: 90.1 SFM.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my

0: The Pilot Tones met Antidote. Nou, so paar goed wat ek onder jou aandag wil bring. Daar was botsing of motorongeluk gewees op die N2. Dis daar by die Maalgate brug en dit lyk vir my dit is op die westelike vleuel van die N2. Ek gaan nou op wat my digitale assistente vir my wys, albei wys hom as op die westelike vleuel, met ander woorde, verkeer wat beweeg vanaf George in die richting van Hartenbosch. Neem asseblief kennis daarvan, verminder jou spoed. In hierdie reën, moet definitief asseblief nie die spoedgrens hanteer as 'n teiken nie. Ek voel dit sterk op my hart om dit met mense te deel. En dan die ander ding is dat in Wildernis is daar 'n onbeplande kragonderbreking. Die boodskap sê dat please be advised that there is an unplanned Eskom power outage affecting the whole of Wildernis and surrounding areas. The outage has resulted in a loss of electricity supply across the area and the cause is currently being attended to by Eskom. So daar word gewerk daaraan, neem net kennis.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Work it out. Dit was Shanae saam met Julani J of Julani J. Wel, is nou so net na 10 voor 11. Ek en jy kuier nog saam tot 11 uur. Nee, ek ook vir jou. Ons kuier saam tot 12 uur. 11 uur is wel weer tyd vir nuus, maar ons kuier nog saam tot 12 uur.
1: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
3: Your stripstasie is FM.

0: Just keep walking on them.
1: SFM nuus hooftrekke. Daarna vra die president om voor die afsettingskomitee te verskyn. Skoolkinders is slagoffers van geweld en uitspraak verwag in Oosendieso gebou brandsaak. SFM nuus. Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Gana, het president Cyril Ramaphosa gevra om voor die komitee te verskyn. Gana het die president gister toegespreek tydens die parlementse debat oor die begroting van die presidentsie. Hy sê die komitee sal voortgaan met sy werk ten spyte daarvan dat Ramaphosa die howe genader het om die artikel 89 verslag te hersien. Gana het Ramaphosa versoek om homself aan die komitee te onderwerp indien hy geroep word. Die personeelvereniging van motorbedryf of MISA het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van geweld waarmee leerders in Suid-Afrika te kamp het. Volgens statistieke Suid-Afrika het meer as 1 miljoen leerders in 2024 geweld by die skool in die gesig gestaar. MISA sê kinders word blootgestel aan geweld, boelies, bendegeweld en seksuele misbruik. MISA se Pankamile Slube Majola sê die regering en die samelewing moet die veiligheid van kinders verseker.
2: Far too many learners face violence, bullying, gangsterism, sexual abuse and harassment at South African schools, and our schools are supposed to be safe environments. This is why MISA is calling for urgent collaboration between government, civil society, communities and trade unions to ensure that learner safety remains a national priority as part of the Union's Child Protection Week awareness campaign. The National Professional Teachers Organization of South Africa has appealed to the Department of Basic Education to strengthen security measures at school across the country.
1: Uitspraak in die saak rakende die dodelike Oosendieso gebouwbrand sal vandag in die Palm Ridge Landdroshof in Gauteng gelever word. Stembiso Mdlalose word daarvan beskuldig dat hy die brand gestig het wat 76 lewens in Marshalltown in 2023 geëis het. Hy staan reg op aanklagte van moord, poging tot moord en brandstichting. Uitspraak in die saak is voorbehou toe Mdlalose verlede maand in die hof verskyn het. Die hof was gereed om uitspraak te lever, maar het teenstrydighede in die staatse getuienis tydens 'n finale hersiening gevind. Die geskorste polisiebeampte van Nkosi sal vandag terugkeer na die Pretoria Hooggeregshof. Nkosi wil hê die hof met die uitspraak van die Pretoria Noord-Landdroshof wat hom borgtog geweier het, tersyde stel. Die laarhof het beslis dat sy vrylating op borgtog die ondersoek teen hom kan beïnvloed. Nkosi staan tereg op beweringe van diefstal en regsverydeling. Die Weskaapse Onderwysdepartement sal vandag en môre skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte sluit weens verwagte swaar reënval. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reënval, koue weerstoestande en sterk winde vir dele van die provinsie. Die departement sê die skoolsluiting is in belang van veiligheid van leerders en onderwysers. Die provinsiale LER vir onderwys, David Meynier, sê die betrokke skole het 'n kennisgewing van die sluiting ontvang. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n herroeping van sekere Hyundai Tucson voertuie aangekondig. Volgens die kommissie raak die herroeping 337 voertuie wat in 2023 in Suid-Afrika verkoop is. Hulle is die N-Line M1 kategorie van die Hyundai Tucson reeks. Die voertuie het moontlike probleem met die voorste botsingsvermydingsstelsel. Die NVK se Petro Ntaba sê eienaars van hierdie voertuie moet onmiddellik hul handelaars kontak.
3: The affected vehicles might be experiencing unintended emergency brake or braking due to a sensitive operating system. This is a safety concern as it may create a safety risk for vehicle occupants and other road users. Wherein the vehicle may stop and could increase the likelihood of a collision. We urge consumers to immediately contact their dealerships. Remember, the fix, what they need to do, Hyundai is going to update the system. This is going to be done at no cost to the consumer.
1: Dan in internasionale nuus. Die Malawiese regering het aangekondig dat hulle binnenkort 'n vrywillige repatriasieoefening sal begin vir hul burgers in Suid-Afrika wat huis toe wil terugkeer. Dit volg op onlangse betogings en aanvalle op Afrika-migrante in sommige dele van Suid-Afrika. Volgens Malawi se Ministerie van Buitelandse Sake en Internasionale Samewerking sal slegs burgers wat hulp versoek gerepatrieer word. Die ministerie sê dat hulle met die Suid-Afrikaanse owerhede oor die saak in gesprek getree het en dat die samesprekings gemoedelik was. Dit prys Suid-Afrika vir die neem van beslissende stappe om die kommer wat deur die Malawiese regering geopper is sedert die aanvalle begin het aan te spreek. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,460.36 per fynons en Brent-olie kos $97.73 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.95 teen die euro en R21.94 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $67,209.41. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag hier in Mosselbaai, toenemend winderig en nat. 14 op tot by maksimum van 17. 12, 14 vir George, winderig met reen en dan raak hy, lyk vir my nog koeler hier in die namiddag. 9, 15 van huis na met reen. Oudtshoorn, bewolk en koel, periodieke reen in die namiddag. 10, 15. Uniondale, reen 9, 15. Albertina en Stilbaai, periodieke reen 11, 15. Riversdal, periodieke reen 11, 15. En laastens, Plate, winderig. En periodieke reën begin op 14, draai by 18 grade Celsius.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Selena Gomez, Girl with Kindness. Ons het vroeër 'n boodskap ontvang dat daar in George agter korrektiewe dienste is daar, of correctional services, is daar tekens op van, blyk vir my, 'n pad wat gesluit is, maar dat die wind die borde omgewaai het, so ook iewerster op 'n grondpad is daar, in die Nuisna omgewing, as ek die boodskap reg verstaan, is daar 'n boom wat omgewaai het. So as jy op die paaie beweeg, asseblief, wees baie versigtig, wees op die uitkyk, en ook, daar is 'n versoek uitgestuur deur die Garden Route District Municipality, dat inwoners nie onnodig reis vandag nie, vandag en môre natuurlik.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: SFM, eenvoudig

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Jy's mooier as die donder weer, wat met die Drakensberge praat. Jy's mooier as die golwe, wat in die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep, by my achterdeur, my verlangen na jou slaan.

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karoo veld se mooiste blomme.

0: Dozie, Moeras, die donder weer. Nou, daar is vreselik baie dinge wat in die streek aan die gang is met hierdie verskriklike reën wat tans val. Ek sê verskriklik en daarmee verwys ek bloot na die volumes. Ons is altyd dankbaar vir reën, maar ek gaan vir jou opdatering speel, 'n stemnota speel van Gerard Otto, wat Gardenroot District Municipality se hoof van rampbestuur is, oor die huidige weerskondisies in die tuinroute.
1: Goeiemôre, dis Gerard Otto by die tuinroute District Municipality. Dit is die 3de Junie, hierdie net 'n opdatering van waar ons huidiglik staan. Reën het sedert laasnag in die hele distrik begin uitsak, meer areas teen die kus aan die begin en toe vanoggend het ook in Oudtshoorn begin harder reën. Aanvanklik was die reën hoofsaaklik in die bergopvangsgebiede en dit het huidiglik ook uitgesprei nou na ander areas. Ons het gesien dat die reënval tot hede is omtrent so 50 mm op sommige areas en in ander areas tot self 60. Binnen die dorpe in George het ons op plekke reeds 60 gemeet tot vanoggend. Ons is huidiglik besig om ook te kyk na areas waar elektrisiteit toevoer afgesny is en daar word netwerkprobleme ondersoek en sodra moontlik sal ons daardie areas weer die toevoer herstel van die verskillende B-munisipaliteite en Eskom se kant. Ek kan ook aandui dat daar proaktiewe ontruimings gedoen was in die Welgeluk as ook in die Rust area, net om seker dat mense nie in die laagliggende gebiede naby die rivier vasgekeer word nie, is hulle reeds ontruim. Ander areas word reeds geassesseer om te kyk dat dit oral veilig is. Ons weet sommige van die damme is reeds besig om hulle walle te oorspoel en in lyn daarmee word dan ook stroom afgekyk na waar mense in gevaar kan wees om hulle uit die risikoareas te verwyder indien nodig. Alle dienste bly op hoë gereedheidsbasis en ons monitor die situasie vir die res van die dag.
2: SFM, die kortste route na jou

0: last night and the early hours of this morning. Additional rainfall is expected, and we will continue to work proactively with local municipalities to address any issues that may arise. So, dit kan problematies raak, die hoeveelheid reën wat val. En daar is gevra dat mense asseblief nie onnodig rondry in die area nie, nie onnodig reis nie. So as jy dit kan vermy om te reis, vermy dit, en as jy nie anders kan nie, vermy laagliggende areas, wees op die uitkyk vir staande water, jy weet, al die normale logiese en soms minder logiese veiligheidswenke. As jy staande water sien, definitief verminder jou spoed en laagwaterbrug, jy weet, as daar water op 'n brug is, moenie eers probeer nie. Vermy situasies wat jou potensieel jou lewe kan kos.
1: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.
2: SFM, vol goed mis

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ghana vra die president om voor die afsettingskomitee te verskyn. Skoolkinders is slagoffers van geweld en die ANC verdedig die stigting van die Madlanga Kommissie van Ondersoek.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Ghana, het president Cyril Ramaphosa gevra om voor die komitee te verskyn. Ghana het die president gister toegespreek tydens die parlementse debat oor die begroting van die presidentsie. Hy sê die komitee sal voortgaan met sy werk ten spyte daarvan dat Ramaphosa die howe genader het om die artikel 89 verslag te hersien. Ghana het Ramaphosa versoek om homself aan die komitee te onderwerp indien hy geroep word. Die personeelvereniging van motorbedryf of MISA het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van geweld waarmee leerders in Suid-Afrika te kamp het. Volgens statistieke Suid-Afrika het meer as 1 miljoen leerders in 2024 geweld by die skool in die gesig gestaar. MISA sê kinders word blootgestel aan geweld, bullies, bendegeweld en seksuele misbruik. MISA se Pankamile Slube Majola sê die regering en die samelewing moet die veiligheid van kinders verseker.
2: Far too many learners face violence, bullying, gangsterism, sexual abuse and harassment at South African schools, and our schools are supposed to be safe environments. This is why MISA is calling for urgent collaboration between government, civil society, communities and trade unions to ensure that learner safety remains a national priority as part of the Union's Child Protection Week awareness campaign. The National Professional Teachers Organization of South Africa has appealed to the Department of Basic Education to strengthen security measures at school across the country.
1: Die geskorste polisiebeampte van die Nkosi sal vandag terugkeer na die Pretoria Hooggeregshof. En Nkosi wil hierdie hof met die uitspraak van die Pretoria Noord-Landroshof wat hom borgtog geweier het, tersyde stel. Die Laarhof het beslis dat sy vrylating op borgtog die ondersoek teen hom kan beïnvloed. En Nkosi staan reg op beweringe van diefstal en regsveruideling. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sal vandag en môre skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte sluit weens verwagte swaar reënval. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reënval, koue weerstoestande en sterk winde vir dele van die provinsie. Die departement sê die skoolsluiting is in belang van veiligheid van leerders en onderwysers. Die provinsiale LER vir onderwys, David Meynier, sê die betrokke skole het 'n kennisgewing van die sluiting ontvang. Die ANC het president Cyril Ramaphosa se besluit om die Madlanga Kommissie van Ondersoek te stig verdedig. EFF-lid van die parlement, Naledi Chirwa, het Ramaphosa se presidentskap 'n presidentskap van kommissies genoem. LPs het die presidentsie se begroting gedebatteer. Die ANC se Nonseba Mhlole sê sommige LPs is ongelukkig omdat die kommissies hulle ontmasker het.
3: The Madlanga Commission has exposed the owner of the cult of having turned the city of Tshwane into his personal ATM. So the anger that we saw here earlier today is actually the shame of having been exposed. Mr. President, you have stayed true to the promise you made when you came into office, when you said the era of impunity is over. They can feel it on these benches.
1: En dan laastens, in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,456.74 per fynons en Brent ruolie kos $98.23 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 teen die Amerikaanse dollar, R18.92 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $66,989.98. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Rocks!

0: nou?
1: Angoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
0: Oh, buddy, pal, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dam met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
0: Wat vertel jy my nou?
1: En self skure.
0: Nou klap jy my mos.
1: Standard, jammer ou bil. But I do love you.
0: Maar nie soveel as Angoa Steel nie.
1: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Jou streekstasie. SFM.

0: Winter, water, sopnat, woensdagmiddag, die 3de van juni 2026. Dis die prentjie hier in Jones en ek glo ook daar waar jy jouself tans bevind, brederig weer regdeur die tuinroute. Is 12 na 12, middel van die werksweek saamkeer, woensdagmiddag, jy keer so met my en Rekaris. Dis 90.1, 104.1, wereldwijd online ook aan jou beskikbaar. Dankie ook aan mede-collega Denny, wat saamgekeer het tussen 9 en 12. Harry Styles en ook Annelie met Jonk, wat jou dan vanmiddag verwelkom het by ons middag saamkeer. As jy op ons landse paaie is, ry stadiger as gewoonlik, hou 'n groter volgafstand en maak seker jy skakel jou motor se hoofligte aan en vermy ook skielike rem of stuurbewegings. Wie ek is, Second Life en ook Ed Sheeran.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Podcast. Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: 23 na 12 saam met Ray Dillon in lewende lywe. Luisteraars skryf vir ons via ons SM, ons WhatsApp lyn dat wil net laat weet dat die pad agter die tronk hier in George toe is. Weet nie hoekom nie. So mense moet maar Yorkstraat omry. So neem dan net kennis daarvan. Dan sien ek die Mosbaai munisipaliteit het laat weet dat motoriste word sterk gewaarsku om dan nie te probeer om oorstroomde paaie en ook laagwaterkruisings dan in en om die groter Mosselbaai munisipale gebied dan oor te steek na die volgehoue swaar reënval nie. En nie net Mosselbaai nie, maar kom ons neem dan daardie reël oral in die streek. Nou die geaffekteerde paaie sluitings daar in die Mosselbaai kant is die Geelbeks vlei pad rigting Brandwag is gesluit, dan Halkraal pad Ruiterbos na Hubbardsdale is ook gesluit. Leeukloofpad, Klein Brakrivier, Botteleerskop area is ook dan gesluit en dan Kleinplaaspad, Groot Brakrivier, Vreemdesheim, Jonkersberg is ook dan gesluit en dan ook die R328 rigting Oudtshoorn. Belangrik om te onthou sê hulle, selfs vlak water kan voertuie meevoer, padoppervlaktes kan beskadig of onder die water weggespoel word en watervlakke kan vinnig styg sonder waarskuwing. So bly veilig op ons landse paaie, draai om, gebruik alternatiewe roetes waar moontlik, vermy oorstroomde bru, riviere, laagliggende kruisings en hou 'n veilige afstand van geaffekteerde gebiede en volg die instruksies van verkeersbeamptes en nooddienste.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104

0: Ben Heino, so op 'n woensdagmiddag vir jou live is daar een getitel. So kyk wat gebeur in ons wêreld van sport is dat die moontlikheid van 'n terugkeer na die baan is baie groot. Het Serena Williams na haar laaste professionele tenniswedstryd in 2022 gesê. Nou amper 4 jaar later het die wenner van die 23 Grand Slam titels het sy aangedui dat sy weer op die groot verhoog gaan afslaan. 44-jarige Williams is 'n promotor keuse om in die kampioenskap op die Queen's Club baan in Engeland te speel. Nou die Queen's Club voel soos die perfekte plek om met die volgende hoofstuk dan te begin. Grasbane het dan al vir die slaggewende oomblikke in my loopbaan gesorg en ek is ook opgewonde om terug te wees op een van die spel se mees ikoniese bane, het sy gesê. Nou Williams het al 7 keer die scepter op Wimbledon geswaai terwyl haar laaste Grand Slam sukses in 2017 was, toe sy haar suster Venus in die eindstryd van die Australiese Ope geklop het.
1: 90.1 SFM.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Middel van die werksweek, dis 'n woensdagmiddag, jy is ingeskakel op SFM 17 weg vanaf jou nuus om die uur om 1. Die 3de Junie 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met rapper Lil RT, Nina Lynn, TikTok-ster, dan verjaar Jade, sy is wrestler, bekende tennisspeler Rafael Nadal, model Chase Metzen, Josh, televisieakteur, TikTok-ster Libby, Dave East, hy is rapper, dan ook Jill Biden, en ook en televisieaktrise. Dan sien ek ook Amerikaanse sangeres, liedjie skrywer Susie Quattro, vandag 76 jaar oud, en sy daar self getitelde debuutalbum Susie Quattro, 1973 bekendgestel. Bekend treffers soos Seas in Love With You, If You Can Give Me Love en vele meer. Dit is die bekendes van wie jy vandag verjaar. My wens vir jou vandag is gesondheid, vrede, veiligheid, voorspoed en matelose liefde. Lekker verjaar.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.

Tanya Storm, hi, net voor Tanya ook muziek gehoor van die Morphe Tone, se vieren. Pieter Koen was ook daar met 1 keer, 2 keer, 3 keer soen. Dis nou 4 weg vanaf Junies op die uur om 1 bly en geskakel daarvoor. Die Blanke Hoedwil 66kV stroombreker het oor stroomde fout in die rooi fase uitgeskakel, wat dan ook daartoe gelei het dat die volgende gebiede tans sonder krag is. Dit is Wildernis en Karatra en Eskom span hulle tans besig met die skakeloperasies, die foutopsporing om te bepaal watter gedeeltes van die netwerk dan geraak word en die reënerige, winderige weer dra ook by daartoe met daardie onderbrekings wat hulle ervaar in die elektriese toevoer. Bly geskakel vir jou nuus op die uur om 1.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Nuwe getuie voor die Madlanga kommissie getuig oor groot kokain beslaglegging. Bosse as bekommerd oor die land se lae sake vertroue en Malatsi verwelkom Telkom se jaarlikse finansiële uitslaa.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die bevelvoerder van die Durbanse ernstige georganiseerde misdaad ondersoek eenheid, kolonel Gavin Jacob, getuig vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek. Die kommissie gaan voort met sy ondersoek na die verdwyning van 541 kg kokain uit 'n valke fasiliteit in Port Shepston. Jacob het aan die kommissie gesê dat hy dwelmoperasies gekoördineer het, dwelmprojekte bestuur het en geheime dwelmlaboratoriums ontmantel het. Hy het onthul dat hy in 2021 inligting van 'n misdaadintelligensiebeampte ontvang het oor kokain wat na bewering in 'n skeepsvraghouer versteek is. Jacob sê hy was destyds met verlof, maar het besluit om terug te keer na diens en met die operasie te help.
2: Captain Duma also called Warrant Officer Pangase regarding the same information. I called Pangase after the call from Captain Duma. He indicated that he would brief the brigadier accordingly. I think I missed a sentence, Commissioner. I'm just going to say that here I informed Warrant Officer Pangase that although I was on vacation leave, I was going to book on duty to conduct this operation or attend to this information.
1: Bosa het kommer uitgespreek oor die land se lae sakevertroue indeks. Die indeks toon dat sakevertroue in die tweede kwartaal van die jaar tot 39 punte gedaal het. Die indeks toon dat baie besighede ontevrede is met die bestaande saketoestande in die land. Bosa woordvoerder Roger Solomons sê die land se sakevertroue vlak is kommerwekkend.
3: It's very worrying that business confidence today sits at roughly half the levels recorded during the mid-2000s, you know, when as a country we were consistently achieving economic growth rates around 5%. Business is increasingly hesitant to invest. Business is definitely not impressed by speeches and promises and more promises. And, you know, while this GNU government, you know, celebrates marginal improvements and temporary gains, it is battling to regain the confidence from business.
1: Die verhoor van die drie mense wat daarvan beskuldig word dat hulle duisende Amerikaanse dollars van president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas gesteel het, sal na verwagting vandag in die Modimolle streek hof in Limpopo hervat word. Emanuela David, Frolina Joseph en haar broer Indelisiso staan tereg op aanklagte van inbraak en diefstal. Die beskuldigdes het onskuldig gepleit op die aanklagte van huisbraak, diefstal en geldwasery. Een van die beskuldigdes, Joseph, was 'n voormalige huiswerker op die plaas. Sy word daarvan verdink dat sy die ander beskuldigdes ingelig het oor die teenwoordigheid van buitelandse valuta wat in 'n bank versteek was. Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, het Telkom se jaarlikse uitslae vir die vorige finansiële jaar verwelkom. Die groep se inkomste het met 1,4% gestyg tot 44,4 miljard rand en dit het sy data-gedrewe besigheid uitgebrei. Dit het nou meer as 25 miljoen mobiele intekenare. Telkom het ook 'n algemene dividend van 270 sent per aandeel verklaar met die regering wat na verwagting ongeveer 559 miljoen rand deur sy aandeelhouding sal ontvang. Die minister sê hierdie ontwikkeling dui op die groeiende belangrikheid van digitale konnektiwiteit en datadienste in Suid-Afrika. Die verhoor van drie mans wat daarvan beskuldig word dat hulle 'n ANC-politikus vermoor het, sal vandag terugkeer na die KwaZulu-Natal Hooggeregshof. Die voormalige ANC-jeugliga-sekretaris-generaal Sindisizwe Magaga is in 2017 doodgeskiet. Die saak is voorheen uitgestel om die voormalige Umzikulu munisipale bestuurder Zwelipanzi Skosana tydig in om regsverteenwoordiging te bekom. Skosana is verlede jaar in hegtenis geneem nadat 'n veroordeelde huurmoordenaar Sibisiso om by die saak geïmpliseer het. Die hof sal na verwagting terugvoer oor die kwessie van Skosana se regsverteenwoordiging aanhoor. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
1: Hier is Tabo Bester met vandag se mark verslag.
5: Goeiemôre aan die luisteraars. Die plaaslike beurs wat tans negatief verhandel met die alle aandele indeks wat so 0.4% swakker verkeer op 113.520 punte. Top 40 op 105.787 punte en dis so 0.45% in die rooi. Wat die indeks aan betref, finansiële sektor is so 1/2 van 'n persentasiepunt stewiger, maar aan die verloder kant is die hulpbronne so 3/4 van 'n persentasiepunt laer. Paar van die uitblinkers vandag, Pick n Pay 2.65% op, Bidwest 2% en Tiger Brands 1.6%. Aan die verloderskant is dit 91, die groot batebestuurmaatskappy wat 6.45% laer is, Prosus 3.2% en Naspers 3%. Vanoggend in die ooste verloor die Hang Seng 1.5%, Nikkei in Japan baie stewig geloop en wen 2.5% en die beurs in Australië wat net kort van 1% positiewer sluit. Beweeg ons oor na Europa toe, is dit redelik negatief, DAX in Duitsland 1% af, die CAC 40 in Frankryk 0.3% en die FTSE in Londen 0.2%. Valutamarkte, R16.26 vir 'n dollar, R18.89 vir 'n euro en dan R21.87 vir 'n Britse pond. Op die kommoditeitsmarkte is Brent olie nou 3.6% duurder op $98.50 per vaatjie Brent. Goud en platinum prys wat laer verhandel, goud op $4,458 per fynos en die platinum prys $1,930 per fynos. Dankie, dis aan al van my af.
6: BSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. BSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.
3: Amper 22 na 1, welkom by uur 2 van ons woensdagmiddag saamkeer met my en Ricardo. Ons is nog saam tot so voor 3, die reën wat nog al te lekker neersaak neem. So pas 20 minute gehad van ononderbroke muziek in die vorm van ons woensdag weergawe van ons daaglikse het op 4 middag ete treffers, morgen middag net na 1 weer terug daarmee. Ek het veel vroeger genoem van Wildernis Karatra, wat tans sonder krag is, en op ons WhatsApp-lijn het ek ook vroeger een boodskap ontvang vanaf Marianne. Sy skryf my, ha, jylle kan Setsfield ook by die lys voeg, van ons is ook sonder krag, hoop nie, dit is weer 6 dae soos laas nie. Groete, so skryf Marianne. Marianne, ek hoop spoedig, vinnig, haastig en gou, dat hulle ook dan daar aan julle krag, daar in Setsfield, sal aandag gee, dat julle ook nie weer, soos jy noem, 6 dae weer dalk sonder krag kan sit nie, nee. Dan sien ek ook dat motoriste word in kennis gestel dat die oppervlak water op dele van die N2 aan grensende gebiede naby Glentana dit opgehoop het na die reënval en oppervlak water kan bandgreep verminder, die remafstand verhoog en water kan ook gevare of ongelyke pad oppervlaktes verberg. So ry uiters versigtig in die betrokke gebied, verminder spoed, dan daar vir veilige volgafstand en vermy skielike rem of skerp draaie en vir my ook onnodige reis waar moontlik, soos jy ook gehoor het vanaf gister, wat die verklaring wat ook uitgereik is van die swaar heen, en ook om, as jy nie moet ry nie, moet liewers nie bestuur nie, bly thuis, en oral op ons landse paaie, asseblief wees uiters versigtig in hierdie nat weer toestande. 24 na 1, Dewald Waterval geskiedenis.

0: Dis Van en Barnard se alles om my 29 weg vanaf hier nuus op die uur om 2. Die Springbokke se voorbereiding vir 'n strawwe 13 toets seisoen het 'n groot rugslag beleef met die nuus dat die Stormers loskakel Sasa Fynberg Mongomozulu moontlike ernstige enkelbesering opgedoen het. Nou die 24-jarige speler het verlede naweek kort nadat hy 3 gedruk het in die Stormers oortuigende 44-21 oorwinning oor Cardiff in die kwart eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap in Kaapstad. Van die veld afgestap, wat aanvanklik as 'n voorsorgmaatreël beskou is, het egter later meer kommer begin wek, nadat Stormers hoofafrigter John Dobson Sondag met die media gepraat het. Volgens berigte in Suid-Afrikaanse media, het Sasa die stadion later met krikke verlaat, wat vrae laat ontstaan het oor die erns van die besering en moontlike tydperk op die kantlyn. En Dobson het gesê, Dobson het geen doekies omgedraai oor die erns van die situasie nie en het bevestig dat die skitterende loskakel met groot uitdagings te maak het. Dit lyk redelik ernstig. Hy gaan natuurlik vir skanderings, maar dit lyk na 'n ernstige enkelbesering en dit is uiters onwaarskynlik dat hy saam met die span na Dublin sal reis vir die naweek se halfeindstryd teen die titelhouers Leinster. Indien Mongomozulu vir 'n lang tydperk uitgesluit word, is die ervare Andre Pollard, Mani Lebok, die waarskynlikste kandidate om die gesogte nommer 10 trui vir Suid-Afrika oor te neem. So hierdie naweek vir die Stormers, dink ek nie ons gaan Sasa in aksie sien nie, maar wel dink ek vir Yuri. En die afgelope tyd sê ek die hele tyd, hulle moet so nou en dan met hulle Sasa en Yuri afwissel, wat hy meer speelkans kan kry, want kyk, as Yuri nou die naweek gaan speel, word hy nou weer in die diepkant ingegooi, maar ek is verseker dat Yuri, as hy die naweek op loskakel uitdraf, gaan hy hom goed van sy taak, gaan hy hom kwyt. Britney Spears, Still the World End, 27 voor 2.
1: SFM, betowerende klanke.

laaste koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die straat verdwaai, aan die eindeke van my hart, vasgehou in die arms van die dag. Kom, laat ons dra, aan mekaar se pyn, laat ons lag of huil in nag. Die kraaie

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Honderde politieke partye registreer vir hierdie jaar se plaaslike regeringsverkiesing. Polisie arresteer 2 verdagtes vir die Kreeu Wildtuin moord en die Gauteng Hooggeregshof wys Fanie Nkosi se borgtog appel van die hand.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Meer as 500 politieke partye het geregistreer om aan Suid-Afrika se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November deel te neem. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie sê 526 partye is tans geregistreer, hoewel die finale getal eers na die kandidaat nominasieproses bevestig sal word. Die OVK het ook kiesers registrasie naweek vir 20 en 21 Junie aangekondig, waar tydens kiesers kan registreer of wil besonderhede kan opdateer. Intussen is daar kommer oor lae jeugdeelname, met meer as 70% van stemgeregtigde 18 en 19-jariges wat nog nie geregistreer is nie. Die polisie het 2 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 mense in die Kreeu Wildtuin verlede maand. Die 71 en 73-jarige Ernest en Dina Maree is vermoor en hul voertuig is gesteel. Die polisie sê die 2 verdagtes is in Mosambiek in hegtenis geneem na samenwerking tussen Suid-Afrikaanse en Mosambiekse wetstoepassingsbeamptes. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sê die verdagtes sal aan Suid-Afrika uitgelewer word om vervolg te word.
2: Ons het gesê dat hierdie kriminele gearresteer sal word en dit is presies wat nou hier gebeur het. Ek wil graag my dank uitspreek aan Sanparke, die Suid-Afrikaanse Polisiediens, as ook die owerhede in Mosambiek, wat vandag eenaf kliphard gewerk het om hierdie arrestasies te verseker. Suid-Afrika sal nou die formele proses begin om hierdie persone uitgelewer te kry, sodat hulle in Suid-Afrika verhoor kan word vir hierdie moorde. Ek het reeds hieroor gepraat met my eweknie, die minister van internasionale betrekking en samenwerking, as ook die minister van justitie, om seker te maak dat alle prosesse korrek gevolg kan word.
1: Die Gauteng Hooggeregshof het beslis dat die Pretoria Landdroshof korrek was om die geskorste polisie-sersant Fanie Nkosi se borgtog aansoek van die hand te wys. Nkosi het vandag na die Hooggeregshof teruggekeer om die Laerhof se besluit om hom borgtog te weier tersyde te stel, maar sy appel is van die hand gewys. Die Laerhof het bevind dat sy vrylating die ondersoek in gevaar kan stel met verwysing na kommer dat hy met getuies kan inmeng of verhoor kan ontduik. Nkosi word daarvan beskuldig dat hy onwettige wapens en gesteelde polisiedossiers besit. Hy is 'n sentrale figuur by die Middellange Kommissie van Ondersoek wat beweerde korrupsie in die landse strafregstelsel ondersoek. Die Noordwes Universiteit het sy posisie onder die wêreld se voorste hoër onderwysinstellings behou in die jongste sentrum vir wêrelduniversiteit ranglys. Die 2026 ranglys plaas die universiteit 860ste uit meer as 21.000 universiteite wêreldwyd, wat dit wêreldwyd in die top 4,1% plaas. Die Noordwes Universiteit tel ook onder die top 7 universiteite in Suid-Afrika en die top 12 in Afrika. Universiteitsbestuur sê die resultate weerspieël volgehoue vordering in navorsing, indiensneembaarheid en internasionalisering, ondersteun deur verskeie groot akademiese en navorsingsinisiatiewe. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het veranderinge aan regulasies goedgekeur om inenting teen hoogs patogene voëlgriep in Suid-Afrika se pluimveebedryf toe te laat. Die stap volg op kommer van pluimveeprodusente dat bestaande reëls die massa-uitdunning van voëls tydens uitbrekings afgedwing het. Die nuwe raamwerk sal boere toelaat om inentings, toets en biosekuriteitsmaatreëls te gebruik om die siekte te beheer terwyl finansiële verliese verminder word. Die minister se woordvoerder, Jolien van Wyk, sê die beleid sal help om landbouwerkgeleenthede te beskerm, voedselsekerheid te ondersteun en 'n volhoubare manier te bied om voëlgriep te bestry.
3: The department will amend the Animal Diseases Regulations or issue a formal Section 9 control measure to establish a clear legal framework on how poultry farming entities must manage and highly pathogenic avian influenza outbreak once identified on their farms. The objective of this measure is to eliminate mixed enforcement rules that created confusion and weakened the capacity to quickly eradicate the disease.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,459, 73 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $89.41 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 teen die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $67,183.80. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 9.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: 21 na 2 Miles Smith Steve You Wanna Dance is daar die een getitel. Sien weer dat die Mosselbaai munisipaliteit herinner net weer motoriste om nie te probeer om oorstroomde paaie laagwaterkruisings in en om die groter Mosselbaai munisipale gebied dan oor te steek na 'n volgehoue swaar reënval nie. Geslote paaie is die Geelbeks vlei pad rigting Brandwag en dan ook rigting Jonkersberg en ook Klein Plaas en soos ek reeds vroeër genoem het padoppervlaktes kan beskadig of onder die water weggespoel word. Watervlakke kan vinnig styg sonder waarskuwing. Draai om, gebruik alternatiewe roetes, vermy oorstroomde breë riviere en laagliggende kruisings en maak seker jy skakel jou motor se hoofligte aan. Ons maak musiek nou met Ravense.
1: SFM. Ons kikker jy.

0: Dis Big Daddy Weave, Give My Life Away. Paar sekondes weg vanaf 2:30. Kom ons kyk wat gebeur in ons wêreld van sport. Ek gou net daarby kan uitkom. Die Cheetahs, hulle bly onseker of hulle dan die dienste van die Springbok skrimskakel Faf de Klerk vir die Currie beker sal hê. Nou de Klerk het dan onlangs 'n 2-jaar kontrak by die Vrystaat span geteken, het ook dan reeds tyd saam met die groep geoefen, maar Cheetahs afrigter Frans Steyn erken dat sy beskikbaarheid kan afhang van Springbok afrigter Rassie Erasmus se planne. Nou met Kobus Reinagh, Grant Williams, Morney van den Berg onder die skrimskakels wat tans met besering sukkel, staar die Springbokke dan 'n tekort aan ervare opsies in die gesig voor die internasionale seisoen. Ek weet nie wat Rassie se planne is nie, het Steyn gesê. 'N Ou moet wag en kyk wat daar gebeur of ons hom vir die Currie beker sal hê. Ek weet dit ook nie en daar is baie beserings by skrimskakels. En dit sal wonderlik wees om hom so gou as moontlik hier te hê, maar ons sal moet wag en sien. Ten spyte van die onsekerheid het Steyn reeds gesien watter invloed de Klerk op die groep kan hê.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: Cordelia Samri Campbell's My Persoon is daardie een getitel. Die Hof het vandag die inligtingsreguleerders se aansoek om verlof tot appel oor die publikasie van matriekuitslae van die hand gewys. Nou die uitspraak bevestig dat matriekuitslae steeds gepubliseer mag word aangesien eksamennommers voldoende privaatheid beskerming dan bied. Nou Afriforum verwelkom ook dan die beslissing en beskryf dit as 'n oorwinning vir openbare toegang tot inligting. Volgens Afriforum het die uitspraak ook breër implikasies aangesien dit bevestig dat data wat dan deur nommers of kodes geanonimiseer word, steeds vir navorsing en ander openbare belangdoeleindes gebruik kan word. So vereers lyk dit dan dus of die debat oor die matriekuitslae finaal besleg is met die hof wat die publikasie daarvan in die openbare belang ag.
1: 90.1 SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 90.1 SFM.

Christen en Tillikin vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za 90.1 SFM.

musiek van Glaskas, Engele wat skree, is daardie een getitel. As jy op ons land se paai is, moenie deur vloeiende of diep water ry nie. Die diepte en die sterkte van die stroom kan misleidend wees. Verhoog ook jou volgafstand tot minstens 4 sekondes. Dan ook let op verslaggate waarin deur water versteek kan word. Gebruik jou ontwasemer om die vooruit skoon en sigbaar te hou en hou albei hande op die stuurwiel nie. Skakel ook jou motor se hoofligte aan. Ek het vir jou nuus op die uur om 3, bly veilig, bly warm, bly ingeskakel. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis van my en Rikaries tot môre middag tussen 12 en 3. SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ex en SA verwelkom stap om die voormaligheid voor die hoof van die padongelukke fonds aan te kla. En minister Kobayi sal die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap komitee vergadering van ministers lei.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ex en Rico Aris. Ex en SA het die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge skoor se besluit verwelkom om kriminele klagtes teen die voormaligheid voerende hoof van die padongelukke fonds, Collins Letsalo, in te dien. Die party sê die resolusie volg op sy weiering om voor skoor te verskyn tydens 'n ondersoek na bestuursmislukkings en finansiële wanbestuur by die fonds. Ex en SA het bygevoeg dat die padongelukke fonds ernstige onstabiliteit in die gesig staar en 'n groot fiskale risiko vir die staat geword het. Die party se Alan Beasley sê die besluit versterk dat geen openbare amptenaar bo kan die parlement of die wet is nie en vra vir vinnige optrede deur wetstoepassing.
2: Since his non-appearance in parliament, Action SA has been a vocal and leading voice that Mr. Letsalo must be criminally charged. The RAF inquiry has pointed to an organisation that has been wrecked under the leadership of Mr. Letsalo, with huge consequences for victims of road accidents, for the staff at the RAF, for supplies to the RAF, and to the country as a whole, with the organisation now having liabilities at an estimated 500 billion. Mr. Letsalo needs to be held to account for his actions.
1: Die eenheidsbevelvoerder van die Durbanse ernstige georganiseerde misdaad ondersoek eenheid, Kolonel Kevin Jacobs, het aan die Midlanke kommissie gesê dat ondersoekers wat die dwelmdiefstal saak van 2021 hanteer, nie te goedertrou opgetree het nie. Hy sê hy was meer geskok deur generaal-majoor Hendrik Vlein se getuienis. Jacob het vanoggend voor die kommissie getuig. Hy het die gebrek aan ondervraging deur die ondersoekspan tydens die verrigtinge gekritiseer. Jacob sê ondersoek na dwelmverwante moorde in Durban en omliggende gebiede van jaar het daartoe gelei dat 'n vluitjieblaser na vore gekom het met inligting oor dwelmdiefstal in Port Shepstone. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kobayi, sal Vrydag die voorsitter wees van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap komitee vergadering van ministers van Justisie en prokureur-generaal in Zimbabwe. Die vergadering sal fokus op hoe streeks regsraamwerke, insluitend die SAOG-verdrag en protokolle, toegepas en geïnterpreteer word, sowel as sleutelaspekte van internasionale reg. Minister sal ook vordering met die implementering van SAOG regsinstrumente assesseer en maniere bespreek om regstelsels reg oor die streek te versterk. Die minister sê die gesprekke is daarop gemik om regskonsekwentheid te verbeter en samewerking te bevorder in die aanspreek van uitdagings terwyl die oppergesag van die reg gehandhaaf word. Die George munisipaliteit het lede van die publiek aangemoedig om tuis te bly en reis te vermy gedurende vandag se slegte weer. Swaar reënval word nog tot môre verwag. Die reënval kan lei tot gelokaliseerde oorstromings van paaie en gevaarlike rytoestande. Woordvoerder van die George munisipaliteit, Debra, sê inwoners moet nie noodsaaklike reise gedurende hierdie tydperk uitstel. Geld sake. Goud verhandel teen $4,459, 73 sent per fyn ons, en Brent 3 olie kos $89.41 per vat. Die rand verhandel teen R16.27 teen die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $67,183.80. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag, saam met Denny.
0: Luister na 90.1.

0: SFM weer.
1: So lyk jy weer vooruitsig oor die streek môre. Mosselbaai begin op 11 draai by 16 grade Celsius met periodieke reën. 9:14 vir George met reën. Nysna strome reën en waarskuwing vir moontlike vloede 7:11. Oudtshoorn 5:12 met periodieke reën. Uniondale reën wat in strome gaan afkom en 'n waarskuwing vir moontlike vloede 7:11. Albertina en Stilbaai begin op 9 en gaan na 15 grade Celsius. Periodieke reën in die oggend gevolg deur so vinnige bui of 2 in die namiddag. Riversdale 8:14 'n bietjie reën in die oggend en dan verder bly hy bewolk. En laastens, Plet, winderig in die oggend, maar hy gaan ook redelik reën hê, redelik swaar reën by tye, begin op 11, draai by 16 grade Celsius.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: SFM, volgoed musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Is dit seker as jy bewus is, reën dit katte en honde daar buite. Iemand het laat weet dat baie groot gedeelte van die N2 wat hy nou al vandag gery het, lê water by tye gelyk met die pad. En hy sê teen die tyd wat jy sien daar's water, dan aquaplane jou voertuig al. So asseblief, as jy op die paaie is, verminder jou spoed tot 'n veilige spoed. Wees versigtig, wees op die uitkyk en as jy enige krisisse teekom, laat weet gerus WhatsApp of Telegram. Die nommer in die ateljee is 064-008-1815.
0: SFM, ons pompe in Afrikaans.

Stefan Jansen met As ek jou onthou. Ek is 'n bietjie wegbreek vandag van die norm. Ek is oor 'n paar minute vir jou 'n lekker vol storie gee, maar vir nou, daar is padsluitings in ons streek. Die hele Weskaap is daar padsluitings, maar dit is bladsye en bladsye. En net die tuinroute alleen is 4 bladsye van paaie wat gesluit is. So ek gaan nie vir jou almal kan deurgee nie. Dis net eenvoudig nie prakties moontlik nie. Wat ek wel wil doen is om vir jou te sê, gaan na Garden Route District Municipality, Garden Route DM, en gaan kyk op hulle Facebook blad. As jy nog nie deel is van hulle WhatsApp groep nie, as jy nog nie op die WhatsApp groep is nie, gaan na hulle Facebook blad toe, hulle bakkies blad, en daar sal 'n skakel wees waar jy kan aansluit by die WhatsApp groep, maar ook daar op hulle bakkies blad gaan jy die inligting vind. Daar is 'n dokument wat uitgegee is wat wys al die paaie in die Weskaap wat tans gesluit is, en deel van dit is natuurlik die tuinroute distrik, tuinroute streek, en die ding is, soos ek sê, bladsye en bladsye. So doen jouself 'n guns, gaan kyk daar, en asseblief as jy op die paaie is, wees versigtig.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Australië se kaptein Sophie Molyneux het 'n belowende terugkeer van 'n besering gemaak voor die IKR vroue se T20 wêreldbeker en het 2 paaltjies teen Suid-Afrika in haar eerste verskyning sedert Februarie geneem. Die linkerarm draai bowler het met haar eerste aflewering geslaan om Sunei Lees te verwyder en die paaltjie van Danai van Niekerk 2 balle later bygevoeg. Suid-Afrika is versterk deur 'n uitstekende spel van die terugkerende snelbowler Shabnim Ismail wat 4 vir 39 geneem het, terwyl 88 lopie verhouding tussen Marizan Kapp en Kyle Reyneke die Proteas gehelp het om 163 vir 7 te behaal. Die vennootskap tussen Kapp en Reyneke was deurslaggewend in 'n oorwinning van 7 lopies, terwyl die spanne nou voorberei om nog 2 keer te ontmoet voordat die amptelike wêreldbeker opwarmingswedstryde begin. Suid-Afrikaanse spelers het 'n sterk stelling gemaak in die VRK Elite 15 vir die 2025-26 seisoen met 9 sterre wat gekies is vir die gesogte span van die jaar. Die Stormers en Bulls het elk 3 spelers bygedra met Sasha Fynbukom Gomezulu en Imbrus Papier wat as die skakelpaar aangewys is, terwyl Werner Kok en Kewan Horn ook plekke in die agterlyn verseker het. Onze keese het 'n merkwaardige veldtog afgesluit nadat hy die Ironman toekenning ontvang het deur elke minuut van die gereelde seisoen te speel wat altesaam 1440 minute oor 18 wedstryde was. Die voorspelerpak bevat Ntutuko Mchunu, Johan Grobbelaar, Kobus Wiese, Ruan Venter en Evan Roos met die span gekies deur 'n mediapaneel van reg oor die kompetisie se 5 gebiede. In die Noorse Sokkerfederasie NFF het FIFA se etiekkomitee versoek om die toekenning van die Wêreldbeheerliggaam se eerste vredesprys aan die Amerikaanse president Donald Trump te ondersoek. FIFA-president Gianni Infantino het die prys op 6 Desember tydens die Wêreldbekerloting oorhandig, terwyl die menseregte groep FESQUE later aangevoer het dat hy sy plig van neutraliteit geskend het. NFF-president Lisa Klavenis sê hulle het die versoek alleen ingedien en nie ander federasies onder druk geplaas nie. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie.

New Hero met Not Enough. Wel, 'n boer en sy vrou, so 'n boer egpaar in Brittanje het 'n manier ontwikkel om meubels te maak of meubels te produseer, moet ek eintlik sê, sonder 'n fabriek, sonder houtlym of spykers of skroewe of enigiets van daardie aard. En in die proses label hulle dit as kuns en verkoop dit vir duisende pond stuk. Nou wat hulle doen is, hierdie goed word gemaak van bome. Letterlik, hulle groei hulle meubels. En hy sê hulle het al allerhande eksperimente gedoen en huidiglik gebruik hulle hoofsaaklik willow. En ek probeer nou vinnig onthou, want die willow nou weer in Afrikaans is, maar ek seker jy weet waarvan ek praat. En hulle het al allerhande ander bome ook mee geëksperimenteer. Maar basies wat hulle doen, hulle bou 'n struktuur uit staal en dan van jongs af natuurlik, dan buig hulle hierdie boompie se takke en vorm dit na, jy weet, om te pas by hierdie vorm van hierdie hierdie vorm wat hulle gebou het. En hy sê dit kan tot 9 jaar vat om een meubelstuk te groei. En dan wanneer hulle klaar is, word die ding nou afgesny en hy word vir 'n jaar lank gedroog. Nou die goed is redelijk gewild, maar soos ek sê, dis nou nie elke een rap in sy maat wat so iets kan bekostig nie, maar ek dink dis nogal 'n unieke ding en soos ek sê, dis 'n kunswerk en terselfde tyd is dit 'n meubelstuk ook. Dis nogal cool.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Nigendag punt 1 SFM.

Dua Lipa met Levitating. Bertrand Russell, die bron van ons vars gedagte vir die dag, en ek dink ek moet hierdie my motto maak. Hy het gesê, daar is baie plesier wat 'n mens kan put uit nuttelose kennis.

Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy

Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie. Plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan op

0: by Gariqua Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gariqua.co.za.
1: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
2: SFM 90.1 kus langs
3: en 104.1 uitsoor in omgeving.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa vra vir eenheid en aksie na afloop van die begrotingsstemming debat. ANC verwerp oproepe dat Didiza haarself van afsettingsverrigtinge moet onttrek en honderde politieke partye registreer vir hierdie jaar se plaaslike regeringsverkiesing.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep gedoen op eenheid, verantwoordbaarheid en dringende optrede toe hy die debat oor die presidentsie se begrotingsstemming in die parlement afgesluit het. Hy het die regering aangespoor om op praktiese oplossings te fokus te midde van ekonomiese druk, stygende werkloosheid en groeiende openbare aanvraag na dienslewering. Ramaphosa het beklemtoon dat Suid-Afrika beslissende implementering eerder as debat nodig het, aangesien die regering werk om ekonomiese herstel te versterk en uitkomste vir burgers te verbeter.
2: South Africans expect all of us who are seated here and those who are not here not to simply diagnose the country's problems, but to work together to solve them. They expect us to come up with solutions, they expect leadership from us, they expect accountability and results. After all, that is why they collectively put us in the position that we are in here in this house.
1: Die ANC se hoofsweep, Mdumiseni Ntuli, sê die kokes verwerp oproepe dat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, haarself van die afsettingsverrigtinge moet onttrek. En toe leer die media oor die afsettingskomitee ingelig. Hy sê daar is ongegronde beweringe gemaak dat die speaker nie die kapasiteit tot onpartydigheid het om die werk van die komitee te lei nie, bloot omdat sy 'n lid en 'n leier van die ANC is.
3: Comrade Toko Didiza is a long-standing member and the lead of the African National Congress, who has demonstrated leadership acumen in dealing with governance matters over the years. There is absolutely no basis whatsoever to suggest that she will compromise the work of the impeachment committee, and the ANC caucus categorically rejects the call for the speaker to recuse herself.
1: Meer as 500 politieke partye het geregistreer om aan Suid-Afrika se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November deel te neem. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê 526 partye is tans geregistreer, hoewel die finale getal eers na die kandidaatnominasieproses bevestig sal word. Die OVK het ook kieserregistrasie naweek vir 20 en 21 Junie aangekondig, waar tydens kiesers kan registreer of hul besonderhede kan opdateer. Intussen is daar kommer oor lae jeugdeelname, met meer as 70% van stemgeregtigde 18 en 19-jariges wat nog nie geregistreer het nie. Die Johannesburg Hooggeregshof in Gauteng het uitspraak in die saak teen die man wat daarvan beskuldig word dat hy die Usindiso geboubrand gestig het wat 76 mense doodgemaak het, uitgestel. Die uitspraak wat vandag verwag was, is nou tot 21 Julie uitgestel. Die staat het meer tyd versoek om teenstrydighede in die nadoodse ondersoek verslae op te los wat nog 'n uitstel in die saak aandui. Stembiso Mdlalose, wat voorheen erkenner het dat die brand gestig het, is al 2 jaar in aanhouding. Die verdediging het die hof versoek om die volgende datum die finale uitstel te maak. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,461.06 per fyn ons en Brent ru olie kos $98.30 per vat. Die rand verhandel teen $16.26 teen die Amerikaanse dollar, R18.88 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van die 1 bitcoin is $66,827.12. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM.
4: Ek het jou vuil gevoel, onder die bloekomboom skaar die weer, en die sweet sit sag. En jy vertel ons soms, onder ook om af en toe my weer, maar die sweet sit sag.

SFM weer. Ek moet dit nou al vasgestel, môre beloof nat te wees. Kom ons kyk wat is die minimum en maximum temperatuur. Môre so by 11, 16, 9, 14 vir George, nice na 7, 11. Oudtshoorn 5, 12, Uniondale 7, 11. Albertina en Stilbaai begin op 9 en gaan na 15. Riversdal 8, 14 en Plek begin op 11 en hy draai by 16 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Neem asseblief kennis van die volgende kennisgewing. Motoriste word sterk gewaarsku om nie te probeer om kruisings van oorstroomde paaie en laagwaterkruisings in en om die groter Mosselbaai munisipaliteit gebied na volgehoue swaar reënval te probeer oorsteek nie. Bykomende veiligheidswaarskuwings, padgebruikers wat op die R327 na Herbertsdale, dis die Duplessispad, reis, word versoek om uiters versigtig te wees weens rotsstortings en puin langs en in die pad. Toestande bly onstabiel en verdere rotsstortings kan sonder waarskuwing voorkom. En dan kan jy die kontaknommers vir die munisipaliteite kan jy kry op hulle Facebookblad en jy kan ook op die Facebookblad skakels kry na die WhatsApp groep en ook dan natuurlik, jy weet, dis nou die groepe vir Mosselbaai en ook vir die Tuinroute Distriksmunisipaliteit of Garden Route District Municipality. En dan natuurlik met hierdie voortdurende reën, asseblief maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, nie die brights nie, net die hoofligte, en dan ook verminder jou spoed, wees op die uitkyk vir staande water en allerhande moontlike gevare as gevolg van hierdie swaar reën.
0: Channel 4.1 SFM

0: Sure made believe. Oh, bal, daar is baie groot ding, wel seker twee groot dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. Monumentale vooruitgang vir die mensdom. 1946 op hierdie dag, die eerste bikini strandpakkie word in Parys vertoon. En op hierdie dag in 2015, Dr. J.C. Silber doen die wêreld se eerste gedeeltelike skedel- en kopveloorplanting by die Houston Methodist Hospital.
1: Cedra

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Australië se kaptein Sophie Molyneux het 'n belowende terugkeer van 'n besering gemaak voor die IKR vroue se T20 wêreldbeker en het 2 paaltjies teen Suid-Afrika in haar eerste verskyning sedert Februarie geneem. Die linkerarm draai bowler het met haar eerste aflewering geslaan om Sunay Lee te verwyder en die paaltjie van Danai van Niekerk 2 balle later bygevoeg. Suid-Afrika is versterk deur 'n uitstekende spel van die terugkerende snelbowler Shabnim Ismail wat 4 vir 39 geneem het, terwyl 88 lopie verhouding tussen Marizan Kapp en Kyle Reyneke die Proteas gehelp het om 163 vir 7 te behaal. Die vennootskap tussen Kapp en Reyneke was deurslaggewend in 'n oorwinning van 7 lopies, terwyl die spanne nou voorberei om nog 2 keer te ontmoet voordat die amptelike wêreldbeker opwarmingswedstryde begin. Suid-Afrikaanse spelers het 'n sterk stelling gemaak in die VRK Elite 15 vir die 2025-26 seisoen met 9 sterre wat gekies is vir die gesogte span van die jaar. Die Stormers en Bulls het elk 3 spelers bygedra met Sasha Feinbukom Gomezulu en Imbrus Papier wat as die skakelpaar aangewys is, terwyl Werner Kok en Kewan Horn ook plekke in die agterlyn verseker het. Onze KSA het 'n merkwaardige veldtog afgesluit nadat hy die Ironman toekenning ontvang het deur elke minuut van die gereelde seisoen te speel wat altesaam 1440 minute oor 18 wedstryde was. Die voorspelerpak bevat Ntutuko Mchunu, Johan Grobbelaar, Kobus Wiese, Roan Venter en Evan Roos met die span gekies deur 'n mediapaneel van regoor die kompetisie se 5 gebiede. In die Noorse Sokker Federasie, NFF, het FIFA se etiekkomitee versoek om die toekenning van die wêreldbeheerliggaam se eerste vredesprys aan die Amerikaanse president Donald Trump te ondersoek. FIFA-president Gianni Infantino het die prys op 6 Desember tydens die wêreldbeker loting oorhandig, terwyl die menseregte groep Fairsquare later aangevoer het dat hy sy plig van neutraliteit geskend het. NFF-president Lisa Klavenis sê hulle het die versoek alleen ingedien en nie ander federasies onder druk geplaas nie. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Een of 4.1 SFM. Soort van oor

Deewels, fantasties. Ons kyk na sportgeskiedenis op hierdie dag in 1876. Lacrosse word in Brittanje en Kanada bekendgestel. 1899 W.G. Grace, sy laaste dag van toetskriket, op die ouderdom van 50 jaar en 320 dae. 1971, ons bly by cricket, Imran Khan maak sy toetskriket debuut vir Pakistan teen Engeland by Edgbaston met 5 vir 36 en 0 vir 19. 2014, Hashim Amla word die eerste demokraties verkieste kaptein van Suid-Afrika se nasionale cricketspan, as ek het nou maar so mag bewoord. 2017, rotsklimmer Alex Honnold maak die eerste solo klim van El Capitan Yosemite Nationale Park en dit is 'n merkwaardige klim en dis ook uitgebeeld in die film Free Solo wat 'n Oscar bekroonde dokumentêr in 2018 was. En kyk gerus daai ding, Alex Honnold absoluut ek gaan die woord gebruik maniak. Absoluut 'n briljante, begaafde klimmer. En op hierdie dag in 2021, Devin Conway word die 7de kolwer in cricket geskiedenis om 'n dubbel 100-tal in sy toetsdebuut aan te teken. En dan teken hy 200 vir New Zealand in die eerste toets teen Engeland aan by Lords.

So 'n bietjie popkultuur geskiedenis. 1968 op hierdie dag, Amerikaanse radikale feminis Valerie Salinas probeer Andy Warhol af, jy weet, sluipmoord, deur hom 3 keer te skiet. Sy word later met paranoïese skizofrenie gediagnoseer en pleit skuldig aan roekelose aanranding met die doel om ernstig te beseer en dien 'n vonnis van 3 jaar uit. 1976 op hierdie dag, Queen se Bohemian Rhapsody tref goud. 1985, Larry King live debuteer op CNN en word elke week saand tot in December 2010 uitgesaai. 25 jaar, ek meen ek het groot geword met Larry King live. En dan op hierdie dag in 2019, Jay-Z word deur Forbes tydskrif as die wêreld se eerste miljardêr kleidsrymer aangewys.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa vra vir eenheid en aksie na afloop van die begrotingsstemming debat. ANC verwerp oproepe dat Didiza haarself van afsettingsverrigtinge moet onttrek en honderde politieke partye registreer vir hierdie jaar se plaaslike regeringsverkiesing.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep gedoen op eenheid, verantwoordbaarheid en dringende optrede toe hy die debat oor die presidentsie se begrotingsstemming in die parlement afgesluit het. Hy het die regering aangespoor om op praktiese oplossings te fokus te midde van ekonomiese druk, stygende werkloosheid en groeiende openbare aanvraag na dienslewering. Ramaphosa het beklemtoon dat Suid-Afrika beslissende implementering eerder as debat nodig het, aangesien die regering werk om ekonomiese herstel te versterk en uitkomste vir burgers te verbeter.
2: South Africans expect all of us who are seated here and those who are not here not to simply diagnose the country's problems, but to work together to solve them. They expect us to come up with solutions, they expect leadership from us, they expect accountability and results. After all, that is why they collectively put us in the position that we are in here in this house.
1: Die ANC se hoofsweep, Mdumiseni Ntuli, sê die kokes verwerp oproepe dat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Rudiza, haarself van die afsettingsverrigtinge moet onttrek. En toe lê die media oor die afsettingskomitee ingelig. Hy sê daar is ongegronde beweringe gemaak dat die speaker nie die kapasiteit tot onpartydigheid het om die werk van die komitee te lei nie, bloot omdat sy 'n lid en 'n leier van die ANC is.
3: Comrade Toko Didiza is a long-standing member and the leader of the African National Congress, who has demonstrated leadership acumen in dealing with governance matters over the years. There is absolutely no basis whatsoever to suggest that she will compromise the work of the impeachment committee, and the ANC caucus categorically rejects the call for the speaker to recuse herself.
1: Die nasionale tesourier het nog 'n waarskuwing uitgereik oor die groeiende munisipale skuld wat aan Eskom verskuldig is en die risiko's wat dit vir die land se finansies inhou. Die adjunk minister vir finansies sê die munisipale skuld aan Eskom, wat op 114 miljard rand staan, is een van die ernstigste struikelblokke waarmee die regering te kamp het. Hy sê ook die nasionale tesourier het 'n gesamentlike vergadering van die elektrisiteits- en samewerkende regeringskomitees oor die skuldverligtingsprogram ingelig. Die gesamentlike komiteevergadering het 'n opdatering ontvang oor die verspreidingsagentskap ooreenkoms met munisipaliteite, waar Eskom die daaglikse bestuur van verspreiding oorgeneem het van noodlydende rade wat miljarde skuld. Saropen het beklemtoon dat die redding van die munisipaliteite nie volhoubaar is nie. Meer as 500 politieke partye het geregistreer om aan Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsverkiesing op 4 November deel te neem. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê 526 partye is tans geregistreer, hoewel die finale getal eers na die kandidaatnominasieproses bevestig sal word. Die OVK het ook kieserregistrasie naweek vir 20 en 21 Junie aangekondig, waar tydens kiesers kan registreer of hul besonderhede kan opdateer. Intussen is daar kommer oor lae jeugdeelname, met meer as 70% van stemgeregtigde 18 en 19-jariges wat nog nie geregistreer het nie. Die Johannesburg Hooggeregshof in Gauteng het uitspraak in die saak teen die man wat daarvan beskuldig word dat die Usandiso gebouwbrand gestig het wat 76 mense doodgemaak het, uitgestel. Die uitspraak wat vandag verwag was, is nou tot 21 Julie uitgestel. Die staat het meer tyd versoek om teenstrydighede in die nadoodse ondersoekverslag op te los, wat nog 'n uitstel in die saak aandui. Stembiso Mdlalose, wat voorheen erken het dat die brand gestig het, is al 2 jaar in aanhouding. Die verdediging het die hof versoek om die volgende datum die finale uitstel te maak. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,456.02 per fynons, terwyl Brent ruolie $97.27 per vat kos. Die rand verhandel teen $16.29 teen die Amerikaanse dollar, $18.91 teen die euro en $21.89 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $67,018.50. En daarmee volstaan ons by vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM. My

SFM weer. Sal ek jou weer vooruitsig toe vir die streek môre. Mosselbaai begin op 11 draai by 16 grade Celsius met periodieke reën. 9:14 vir George met reën. Nysna strome reën en waarskuwing vir moontlike vloede 7:11. Oudtshoorn 5:12 met periodieke reën. Uniondale reën wat in strome gaan afkom en 'n waarskuwing vir moontlike vloede 7:11. Albertina en Stilbaai begin op 9 en gaan na 15 grade Celsius, periodieke reën in die oggend gevolg deur so vinnige bui of 2 in die namiddag. Riversdal 8:14 'n bietjie reën in die oggend en dan verder bly hy bewolk. En laastens Plet, winderig in die oggend, maar hy gaan ook redelik reën hê, redelik swaar reën by tye, begin op 11 draai by 16 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Neem asseblief kennis van die volgende kennisgewing. Motoriste word sterk gewaarsku om nie te probeer om kruisings van oorstroomde paaie en laagwaterkruisings in en om die groter Mosselbaai munisipaliteit gebied na volgehoue swaar reënval te probeer oorsteek nie. Bykomende veiligheidswaarskuwings, padgebruikers wat op die R327 na Herbertsdale, dis die duplessiepad, reis, word versoek om uiters versigtig te wees weens rotsstortings en puin langs en in die pad. Toestande bly onstabiel en verdere rotsstortings kan sonder waarskuwing voorkom. En dan kan jy die kontaknommers vir die munisipaliteite kan jy kry op hulle Facebookblad en jy kan ook op die Facebookblad skakels kry na die WhatsApp groep en ook dan natuurlik, jy weet, dis nou die groepe vir Mosselbaai en ook vir die Tuinroute Distriksmunisipaliteit of Garden Route District Municipality. En dan natuurlik met hierdie voortdurende reën, asseblief maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, nie die brights nie, net die hoofligte, en dan ook verminder jou spoed, wees op die uitkyk vir staande water en allerhande moontlike gevare as gevolg van hierdie swaar reën.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Australië se kaptein Sophie Molyneux het 'n belowende terugkeer van 'n besering gemaak voor die IKR vroue se T20 wêreldbeker en het 2 paaltjies teen Suid-Afrika in haar eerste verskyning sedert Februarie geneem. Die linkerarm draai bowler het met haar eerste aflewering geslaan om Sunei Lees te verwyder en die paaltjie van Danai van Niekerk 2 balle later bygevoeg. Suid-Afrika is versterk deur 'n uitstekende spel van die terugkerende snelbowler Shabnim Ismail wat 4 vir 39 geneem het, terwyl 88 lopie verhouding tussen Marizaan Kap en Kyle Reyneke die Proteas gehelp het om 163 vir 7 te behaal. Die vennootskap tussen Kap en Reyneke was deurslaggewend in 'n oorwinning van 7 lopies, terwyl die spanne nou voorberei om nog 2 keer te ontmoet voordat die amptelike wêreldbeker opwarmingswedstryde begin. Suid-Afrikaanse spelers het 'n sterk stelling gemaak in die VRK Elite 15 vir die 2025-26 seisoen met 9 sterre wat gekies is vir die gesogte span van die jaar. Die Stormers en Bulls het elk 3 spelers bygedra met Sasha Fynbukom Gomezulu en Imbros Papier wat as die skakelpaar aangewys is, terwyl Werner Kok en Kewan Horn ook plekke in die agterlyn verseker het. Onze Kese het 'n merkwaardige veldtog afgesluit nadat hy die Ironman toekenning ontvang het deur elke minuut van die gereelde seisoen te speel wat altesaam 1440 minute oor 18 wedstryde was. Die voorspelerpak bevat Ntutuku Mchunu, Johan Grobbelaar, Kobus Wiese, Ruan Venter en Evan Roos met die span gekies deur 'n mediapaneel van regoor die kompetisie se 5 gebiede. En die Noorse Sokkerfederasie NFF het FIFA se etiekkomitee versoek om die toekenning van die wêreldbeheerliggaam se eerste vredesprys aan die Amerikaanse president Donald Trump te ondersoek. FIFA-president Gianni Infantino het die prys op 6 Desember tydens die wêreldbeker loting oorhandig, terwyl die menseregte groep Fairsquare later aangevoer het dat hy sy plig van neutraliteit geskend het. NFF-president Lisa Klavenis sê hulle het die versoek alleen ingedien en nie ander federasies onder druk geplaas nie. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Nierendag punt 1 SFM.

0: Rowan Josh, ligte af. Nou ja, miskien vir jou reën vandag, dan wil ek vir jou sê baie geluk van almal by SFM. Jy deel jou verjaardag met die volgende bekendes en legendes. Daar is akteur Louis Partridge, daar is die tennislegende Rafael Nadal, Josh Segarra, ook akteur, dan actrice Anne Winters, daar is James Purefoy, en daar is die Chinese actrice Hong Chau, en laastens, definitief nie die minste nie, actrice Imogen Poots. Dis die bekendes en legendes met wie jy jou verjaardag deel. Weer eens, baie geluk.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: House of Glass, saam met Paz, Another Love. Tijd vir jou laat na gedachte, hierdie ene uit die pen van Clarence Darrow, wat gesê het. Toe ek een klein sientje was, het mense vir my vertel dat enige iemand die president kan wees. Ek begin hulle glo.
1: Jou streekstasie is

Ja, so breek die tyd aan, of my mee te groet, as jy op die pad is, asseblief, raai veilig, en hoofligte maar nie, brights nie. Tot morgen, groetnis.

0: Ons het begin met Bon Jovi en Living on a Prayer. Dit ons geluister na Armand Hofmeyer met Mari. En ons nou net Mean Mr. Mustard geluister met hulle weergawe van Buttercup. Hier is Steen Reneersen met Iwers in Afrika. Is daar iemand wat 'n vlammetjie aangesteek het en gaan braai? Want dis moes wat jy doen op 'n woensdag aand.
1: Musiek op sy beste

0: on.
1: Lia met Move On. Onthou, verskeie feite oor verskeie onderwerpe net na 7. Ons eerste feit is 'n ruimtefeit. Ons gaan gesels oor iets wat NASA gedoen het. Dan het ons ook nog ietsie van Metallica af en Stephen Hawking. So, bly ingeskakel.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Op Kersdag, natuurlik die 25ste Desember 2013, The Wolf of Wall Street, starring Leonardo DiCaprio and Jonah Hill, was released. En baie dele van die story is natuurlik gebaseer op 'n ware verhaal van 'n persoon wat regtig bestaan het.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Die 22ste Januarie 2014 NASA revealed water vapor had been discovered on dwarf planet Ceres. Klink so oulike 'n dwergplaneetjie. Ja, hulle het waterdamp op die planeet gekry en die planeet se naam is Ceres.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: En so het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels vir môre aan tussen 6 en 9 saam. Maar soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En mag jy môre 'n geseënde goeie en lekker dag hê.
1: SFM.
2: Ek loop vandag weer al die ouwe paaie.

omdat jy net jy is, omdat jou hart van goud is, omdat vrede daar by jou is. Dis hoe kom,